Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få marling og musikk fra 19. februar 2026. Jonas og Jonny Gjelle, de har med seg Nils Petter Hauge og Jon Are Steen denne gangen. Vær så god.

0: Ja, god kveld, Jon.
1: Ja, god kveld til deg og Jonny, og alle som hører på oss. Og, jeg tror i dag er det ekstra mange.
0: Ja.
1: De har...
0: Det betyr millioner,
1: det
0: da.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Vi har stor fint besøk i studio. Nils Petter Hauge og Jon Are Steen. Hjertelig velkomne til dere.
2: Tusen takk. Tusen takk. Så hyggelig å få lov å være her. Dette er et fantastisk program å få være gjest i.
0: Ja, det. Tusen takk.
1: Du har jo masa en stund på oss. Vi skal... det har med seg gitarer. Mm. Så vi blir, her blir live i studio. Og her blir litt ønskemelodier fra begge to. Og litt prat, litt trivelig prat. Det er jo høyaktuelle med Visfestivalen.
2: Ja,
1: det nærmer seg.
2: Det gleder vi oss veldig til.
3: Mm. Det er jo fredag den 13. så det er jo
2: ja, ikke jeg tenkt på faktisk.
1: Det blir bra det.
2: Ja, ja, dette er fantastisk.
0: Er det første gang dere gjør noe i lag?
3: Egentlig ikke.
2: Nei.
3: Vi hadde vel et tilfelle av noe kabaret, sammen med Torstein Tvinnerheim og Inge Mathias, og kanskje flere. Mm. Men det var vel, tror jeg, første gangen vi prøvde å gjøre ugangen sammen.
2: Det var det. Og så har du hatt noen gjestopptredende på Holka Haugus om tid.
3: Ja, litt ufrivillig kanskje.
2: Ja. Og jeg må nå bare si at jeg tror ikke jeg lyger når jeg sier at det senker ikke kvaliteten da at du kommer opp og i stedet for at vi synger la la la, at du spiller solo.
3: Jeg husker jeg fikk låne plektere ditt.
2: Ja.
3: Plektere, jeg vet ikke om alle vet hva det er, men det er sånne ting som vi gitarrister bruker for å få litt annen lyd på strengene. Og jeg er vant til å spille med ganske sånn hardt plekter,
2: ja.
3: Så fikk jeg låne ditt, og det var jo som en strikk. Så... Ja. Jeg vet ikke hvordan det ble med den soloen, men gøy var det i hvert fall.
2: Ja, det var veldig kjekt. Helt fantastisk. Det
0: ja.
2: Et musikkorakel litt her.
1: Ja, det også, er det jo veldig vanlig å gå og hive plekter ut blant fansen.
3: Ja, driver mye med det.
1: Ja.
2: Neida, nei, ja.
1: Men det er da første gang dere er i lag som en duo.
2: Ja.
1: Det er riktig å
2: se. Det er det absolutt.
1: Hvordan startet dette? Hvem kom på det? Dere selv?
3: Nei, det var vel egentlig Ann Torstein som drodda litt med meg, og så hadde vi noen forslag frem og tilbake, og så synes vi jo at Nils Petter er jo en ypperlig kar å ha med seg på scenen, fordi at han er god å spille, og han er god å synge, og god å fortelle. Så... sånn var det. Han var ikke vond å be heller.
2: Nei, altså da Jon Are ringer, da sier du ja. Så, og så sjekker du kalenderen etterpå. Og så tar du vekk det som står i kalenderen. Nei, men rett og slett for det at det er så kjekt å spille la med nye, og det er kjekt å spille la med en som bjuder på seg selv, og... Så jeg tror vi, bare disse øvingene har vært veldig hyggelige, og ja, kanskje vi har litt sånne ulike ting vi kan bidra med, for at vi, både vi og deg så eventuelt måtte komme og høre på oss, kan få en trivelig kveld.
3: Ja, jeg tror vi utfyller hverandre på en god måte, sånn musikalsk, og så har du litt mer trening å synge foran folk enn meg, og så har jeg litt mer trening å spille solo, kanskje.
2: Ja, jeg skal falle.
0: Skal jeg inn i det.
2: Ja, da.
0: Så betyr at du, Nils, har delegert soloen til Jon Are, da?
2: Ja, det var veldig mye diskusjon om akkurat dette her, selvfølgelig. Men vi fant ut at det var det beste.
0: Det er jo sånn, vi var nesten i håndgem en gang, hvem som skulle ta det tekniske.
2: Eller hvem som ikke skulle ta det.
0: Så vi kjenner oss igjen.
2: Ja. Nei, men jeg tror det litt at vi kommer litt fra ulike tradisjoner, og vi har noe, jeg har mest med mitt konsept, og det er veldig sånn uformelt. Jon Are, du er nå den perfeksjonisten på en måte, som, og det blir litt sånn to verdener som møtes, og det er litt sånn...
3: Ja, men det er det som er det spennende med ja. Også, synes jeg, for at vi har hver våre styrker også, og sammen så blir det noe mer.
1: Det kan jo bare bli bra. Tenker jeg.
3: Det er godt du har trua. Jeg har egentlig vi.
0: Vi gleder oss.
1: Ja, ja.
0: For all del, det blir kjempekjekt.
1: Ja. Det skal spille fredagen på, oppe i Kulturhuset i foyeren.
2: Det skal vi.
1: Hva får vi høre?
3: Det blir mye norsk, da. Det liksom det vi har satset på. En liten hyllest til norske viser og visepopp gjennom de siste 30, 40, 50 år. Ja, vi får se hvor langt tilbake vi går, men det blir, det blir norsk og gode låter som folk kan være med og synge på.
2: Mm. Det var liksom litt bestillinger og skape litt sånn allsang og... Vi tok et veldig sånn kjapt valg at jeg har lyst til å synge på norsk og norske, hylles til norske og noen av deg er noe veldig kjente, nesten oppbrukt men det vi, en ting å høre på radioen og bare off enda en gang men en annen ting å sitte og faktisk lytte på teksten og tenke gjennom den og det ikke så ofte vi har tid til noe til dags det blir bare det fyker gjennom på de 60 kanalene vi har på radio og de 40 kanalene på TV Så jeg tenker at det der konseptet med sånn der oppe i kulturhuset der en kan sette seg ned, det var litt sånn vi tenkte. Og så kanskje en kan høre på de tekstene på en litt annen måte. Mm. Litt sånn mottakelig, og det noe helt annet.
3: Så det noe med det å synge selv også. Det ikke noe tvang å være med å synge når du kommer som publikum, men for det første så det veldig kjekt hvis en er med og hiver seg med og synger på kjente refreng, men det jo bra for psykisk helse og hele kroppen, altså.
2: Det det. Så dere har allerede spilt en sang som indikerer den der kjærligheten til norske vise, og så den tror jeg vi... Det ikke bare et sånn kjedelig oppdrag, det rett og slett et sånn oppdrag som kommer fra hjertet. Altså gleden av å hente fram igjen litt sånn norske vise som... Det så mange som fortjener å komme fram i... Men nå det nesten ikke en person under 20 år som ikke har gitt ut en sång i Norge.
1: Nei.
2: Og da forsvinner alt av dette her visearven som egentlig fra... Og de som ikke har gitt ut selv, de har laget en på AI, eller på ChatGPT, eller...
1: Ja,
2: altså, det det å passe på at den arven også ikke forsvinner i alt dette her støykaoset, det er litt viktig, faktisk.
1: Så vi hører jo Stein Ove Berg innleggsvis her, dette ønsket fra deg, Lisbeth. Ja,
2: rett og slett.
1: Når dere satte dere ned og skulle velge ut... Til festival var det mye knallharde diskusjoner og forhandlinger og gi og ta.
3: Nei, egentlig ikke. Vi begynte med en liste på en 20-25 låter. Mm. Og så begynte vi å spille da, og synge.
1: Mm.
3: Og se, vi ville se hva som funket, rett og slett. Mm. Oss imellom og hva vi fikk god følelse på, og hva vi hadde trua på. For det må jo være kjekt for oss å spille det, først og fremst, sånn at vi har noe å melde. Og så...
2: ja, det fin måte å si det på. Jeg har ikke tenkt sånn på det før. Men. Nei, men det et godt poeng. Det var litt rart, for at vi noen sanger så tror vi sa at nei, dette blir for kjedelig. Og så spilte vi det en gang til, og så tenkte vi, nei, men litt sånn som jeg sa i sted, vet du hva? Det får tema og... Olav Stedje, det fortjener å komme fram igjen, det fortjener, igjen litt det jeg sa i sted, det fortjener å bli lyttet til, hvor fin tekst det er, og hvor enkelt det er. Og jeg har sånn sansen for at det er det enkle og litt det her kompliserte samfunnet, og da, nei, vi lander der.
1: Og apropos tekst, det har jo, vi skal jo høre et par melodier som dere har valgt ut å spille her. Vi kan vel rett og slett starte.
2: Ja.
1: Om dere vil fortelle litt om melodien og artisten i innledningsvis.
2: Absolutt. Vi startet med en sång som vi satt i sted og lurt på hva vi skulle melde i dag, da, med dine ord. Og så tenker vi at her er det en litt sånn politisk sång, men vi er politisk helt objektive, la det være sagt. Men i en støya verden, Jonare, så er nå Halvdan Sivertsen og kjærlighetsvisa. Igjen en sång som mange kanskje har litt sånn forhold til, men som vi tenker, kanskje vi skal bare stoppe opp og kjenne litt på den der freden som den formidler. Så.
3: Ja, den er jo også en låt som er ja, hva skal du si, den må spilles, og den er like aktuell nå som før, og det er en del av musikkarven i landet, altså.
0: Mm.
3: Den fortjener å bli spilt, og den er fin å synge til også.
2: Absolutt.
3: For de som lytter og jeg kan henge seg med på refrenget.
2: Og det var som sagt et viktig poeng.
0: Vær så god.
2: Ja. Skal du si, skal vi...
0: Ja, bare...
2: Vi skal bare...
0: Kjør på.
2: Når jeg er ferdig med den andre versen, du, Jonny, er det noen bare gidder å sette den der opp der?
0: Ja, blinde der opp der.
2: Ja, vi må liksom bare være litt... Det var ikke så god plass her, så hvis jeg får hjelp av deg når jeg kom der, skal jeg beskjed.
0: Bare
2: feil. Ja.
0: Nikke, altså.
2: Ja.

0: Vart, ja. Må jo faktisk bare innrømme her nå at fikk litt frysninger faktisk. Jeg sitter såpass nær og får det rett på. Fantastisk sang, fantastisk musiker og artister. Ja, veldig, veldig bra.
1: Men er ikke dere enige at at mange av de sangene vi hører opp igjen, vi så det bare vi selv når vi begynte å synge sangene, at oi, den teksten der, den er jammen nesten sånn, når du tar det tid til å se på en tekst. Det noe det som vi forsvinner litt, derfor jeg ser meg selv at i gamle dager så kunne jeg til og med lese et dikt i ny og ned, og du tok det tid til å tenke gjennom ting, men den tiden til å tenke gjennom ting, og se en tekst, og lytte til en tekst, jeg vet ikke om dere så er sånn, hvor flinke dere kan jo sikkert tekstene på alle sangene dere lytter til, og dere litt sånn tekstfolk, sikkert.
2: Ikke jeg.
0: Nei, altså, vi har jo snakket litt om det i noen sendinger, dette. Altså, vi har jo et forhold til vinylformat, ja. LP, og det at den i gamle dager, så jeg sier, går på Bjørn Tonning, kjøper plate, kanskje ei i måneden, for det var det han hadde råd til.
3: I beste fall.
0: Beste fall, ja. Heim igjen. Det er sånn prosedyrer, setter seg ned, og leser alt som er av innercover og tekster. Og,
3: pugga.
0: Ja, pugga, ja. Og det sitter, men nå har altså, etter Spotify og strømmetjeneste, så merker jeg at forholdet til artisterne blir på en måte svakere, da. Mens musikk, altså det blir jo mer og mer musikk, men du får et litt annet forhold til det, da.
3: Jeg startet jo veldig, med unntak av Anita Hegeland, da. Hun hører jeg jo mye på når jeg var liten.
1: Ja, ja.
3: I tillegg til Elvis og engelskspråklig musikk som jeg fikk med faderen og moderen, ABBA, var jo, og James Last var vi inne på i sted.
1: Ja, ja, fantastisk.
3: Og så da hører jeg jo en del på tekstene, og jeg lærte deg. Jeg sång jo Tutti Frutti med Elvis Presley.
1: Og James så, Last var kanskje litt lettere å lære.
3: Ja, ja. Det var jo sommer og sol og kos.
1: Det var et spørsmål, ja.
3: Nei, og så gikk jeg inn i en sånn fase der jeg begynte å kjøpe musikk, og der det var engelsk tekst det gikk i, da reflekterte ikke jeg så mye over tekst. Og så begynte jeg etter hvert å høre på norsk musikk, altså norske tekster, uansett artist. Og da har jeg på en måte kommet igjen inn i og lyttet mer til norsk tekst, og etterpå lytte enda mer til engelsk tekst. Sånn at det har på en måte gått sånne grader for å komme inn igjen i og lytte mer til innholdet i teksten.
1: Du får et annet forhold til sangen selvfølgelig, når du virkelig synger med på den måten der.
2: Jeg tror ikke jeg begynte å høre på tekst sånn på ordentlig før jeg begynte å høre på Brad Paisley i ganske voksen alder. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det var akkurat det var noe med tekstene hans og det han skrev om som klikket litt med hvor jeg var i livet akkurat da. Så det var litt overraskende i utgangspunktet at jeg begynte å dy country da, men også høre på tekst. For fra tidligere tider så var jeg veldig opptatt av det musikalske i låten, av gruven, gitarlyden, riffa og soloene, ikke sant? Så, men ja, du kan jo ha glede av å høre på en låt og bare høre på stemningen. Jeg husker jeg sto på Eric Clapton-konsert i Drammenshallen da jeg var 12-13 år. Jeg fikk akkurat lov å komme inn og gå alene, og jeg sto der og bare så på denne gitaristen 5-6 meter framfor meg og skjønte ikke bæra av hva han sang om, men det var fantastisk å være der likevel.
3: Jeg husker det første skikkelige konserten jeg var på i Stryn, det var Stavanger Ensemble. Norsk tekst. Og den frontfiguren.
1: Ja, han var da helt fantastisk.
3: Han var jo helt gale.
1: Ja, helt, ja.
3: Så, og, hadde, og til og med moderen skulle være med. For hun var jo fan av Stavanger Ensemble.
1: Ja, ja, ja.
3: Det er ikke greit å være fogel i dag.
1: Nei, men husker dere, det var en gjeng i Stryn som holdt på med, jeg tror han Guttorm Sebe og Tore Lunde og et par som drev et sånn selskap som, og det var en stund, altså Marius Müller var, Sova her, de var der. Altså Stryn, det var en stund det virkelig var mye kjekt som skjedde i samfunnshuset. Mm. Gode konserter og ja, nei, det var litt sånn annen tid for og du snakket om Bjarne Tonning altså, litt der med sånne kassettgreier så. Og så en nøkkel for å låse ut og så bare klikk, klikk, klikk, klikk, klikk altså, det sa jo litt flaut hvis du ikke skulle ha noen og så var noen Birger Melland etterpå så hadde Lava på besøk og den kule kjappa opp i altså, opp trappa der og kjenne opp i en musikkvenn, husker dere ikke vi fikk til med å høre på plattene før vi kjøpte det, så vidt jeg husker,
3: det var noe helt. Han hadde sånne som vi løftet opp. Det var kanskje han Bjarnere, så hadde de vi løftet opp disse høytalene.
1: Ja, det gjorde på om det var faktisk. Nei, det var fantastisk.
0: Ja, så det er bare den følelsen av å stå bladet i MPA, og jeg vet ikke hvor mange platene har kjøpt utelukket på grunn av kobberet.
1: Nei,
0: ja. Altså, sant, liksom, oi, ja, dine er sikkert bra. Ja.
1: Så, det ble større og større, og sånn som du sier, utrolig, det kom noe mer med bilder sant, fra studio og litt sånne ting, så det ble en historiebok. Mm. Så det var noen plater, var bare helt fantastiske tillaget med,
3: Og det er det enda.
1: Ja, er det det,
3: Det er nye år. Ja. Vi kjøper, det er masse som gjør ut album og vinyl, og vi kjøper i dag.
1: Ja.
3: Og jeg og Jon, vi hater jo å gå på butikk, men er det en butikk vi kan stå på hele dagen, så er det vinylbutikk. Folk gir oss opp.
1: Ja,
0: men altså, det kommer jo ut kassetter også.
1: Ja, ikke sant, tenk på det. Men, det er noe helt fantastisk. At, ja, jeg er...
3: Mye utgitt kassetter.
1: Nei.
3: Norsk orkester.
0: Lokalt.
3: Med medlemmer fra kirka i det.
1: Tuller du?
3: Det er vel broren av Singebrigt.
1: Oh, ja. Mystery, ja.
3: Ja.
1: Helt utrolig. Kan du si, Jonare?
2: Ja, jeg har skuffer fulle av kassetter som sjelden ser dagens lys nå, da, men henne drar dem fram. Og, men jeg hadde ikke trodd at jeg skulle se en nyutgivelse på kassett. Altså.
1: Men ser du deg selv før med at bildet var stå oppe på gryta neste år med sånn i bunad, og så Sten og Hauge gir ut gamle sunger på nytt. Attendes på nytt.
0: Ja, så... det her med de gamle artisterne og, altså i en periode der så var det jo, alle går jo ut dobbelt live ikke for å legge noe press på dere men
3: selvsagt
2: vi kan jo begynne med en single
1: jeg er veldig inspirert når du sa Anita Hegeland for hun hadde en barnhit hva det var nå igjen, hun hadde en veldig kjent
3: jeg kommer ikke på den ord men jeg husker jeg har det to plater her
0: Jeg vil ha en liten hønne,
1: kjører han. Ja, var det Grete Kausland du var på? Du skal ikke le av det, for det er ikke så mange år, så Holger Hauge spilte den. Og det er jo en ting, Jon.
0: Ja.
1: Men det er kanskje enda mer betenkelig at det er 150 stykker sang ved siden av.
0: Ja.
1: Det sier litt om det kulturelle forfallet.
0: Nei, altså,
3: pappaen min og jeg, husker jeg, for den platen hadde jeg jo...
1: Det er fantastisk.
0: Det viser jo at musikk er samlende, altså, det, og all musikk, altså, sitter du en plass og der er noen som spiller, så blir den engasjert i det, og litt sånn i forhold til tekst igjen, da, her er vel et, var det vers 3 på den kjærlighetsvisen som... Det er veldig... Altså, nå er det vel noen år siden din ble skreven, men det er jo ganske aktuelt i dag også.
1: Det er det, og det er det som er så fint med om det er dikt eller om det er tekst på sanger, eller det der gjenkjennelsen av at... jeg sier nå det at det, selvfølgelig er det fint at det, ungdommen i Oslo lærer nynorsk, men kanskje historie er vel så viktig. Mm. Det å faktisk ikke glemme historien vår, og ha gode lærere, det har vi bøtt og spannet av, så kan altså, hva er det historien har lært oss? Hva feil må vi unngå? Hva må vi bry oss om? Mm. Og her er noe dokumentasjon på akkurat den tiden det var veldig anspent på 70-tallet. Mm. Det er noe egentlig 70s again akkurat nå. Du kunne gå skrevet i dag.
0: Ja, og jeg for ikke så veldig lenge siden så kjøpte jeg en gammel plate med Barclay James Harvest.
1: Kult.
0: Med en melodi som heter Kiev på. Och när man sätter den sig ner och höjer på den, ja, så kunde det lika gärna ha varit spelt in idag. Ja.
1: Och då kan jag väldigt som fun fact säga att det meget populära bandet Explosive hade nog då en Lojo.
0: Nej, lite
1: sånn, altså. Ja. Nei, vi spilte da en sang av Barclay James Harvest, og jeg må bare si en nylig solo av Anders Ole Sørensen.
0: Ja. Ja.
3: Hvem var vokalist da?
1: Det var Ivar Bø.
3: Ja.
1: Og det,
0: han glemte
3: vi. Ja,
1: og det må jeg bare si en gang, vi var ute på stadion en gang og øvde med en Leszek Wolczek, og jeg husker ikke hva for en sang det var, men han sleit. Han sång ganska högt.
0: Mm.
1: Men innan sången, den klarte inte han att komma helt upp på. Då fick han lite kritik från bandet. Att han inte kom upp.
0: Ja.
1: Vi hade övat den 2 timmar och han kom inte upp och kom inte upp. Och så såg han Leszek på oss och så sa han att det kan vara aktuellt för bandet och så lägger ni en. Då har vi övat i 2 timmar. Han hade sång på varandra. Och då, för att säga så, det var ett gyllent ögonblick.
0: Ja. Så det var Barclay James Harvest då.
1: Ja. Det är en fantastisk sång. Kanske kan finna den efterpå.
3: Det är ett fantastiskt orkester. En av våra favoriter här i redaktionen.
0: Ja.
3: Som har varit med oss länge.
1: Jag såg du Nicka Jonas.
2: Jag känner Barclay James Harvest från Back in the Days.
0: Mm. Hvis jeg hører litt på senere, så kommer det vel kanskje... Hadde ikke du...
3: Jeg har en... Ja? Det er jo ikke rein Barclay James Harvest, men nå kaller de seg navnet på en av medlemmerne.
0: John Lees.
3: John Lees, ja. Så nå kaller de seg John Lees Barclay James Harvest. Oh. Der har jeg gett ut litt ny musikk, så en rolig fin melodi som vi skal spille senere.
0: men det fikk jo også høve til å... kommer med noen ønskeplate av gamle gode favoritter. Og Jon Are, han ga oss jo litt utfordring, men jeg tror vi løste den. Men vil høre Toto. I'll be over you for live fra Polen. Stemmer ikke det?
2: Det stemmer det. Jeg har vært så heldig å få hørt dem live noen ganger. Det jo et fantastisk band. Fantastiske studiomusikere som har spilt på hundrevis, kanskje tusenvis av plater. Og for meg da, så jo Steve Lukather på gitar som helten. Og såpass at jeg måtte kjøpe meg en sånn en gitar som han har. Så... Sånn er det. Ja. Toto måtte med.
0: Da,
1: Jon Are, hva er stasjonert den egentlig? Hva er det? Altså, du har spilt i mye plate, men er det i USA?
2: I USA.
0: Ja.
1: Jeg har aldri tenkt på hva er du har den basen henne.
0: Det er veldig full vi gjør enda,
2: Ja. Toto turnerer jo, ja. Men det har vel tynnes litt i rekkene der, så det begynte jo for så vidt å tynnes litt i rekkene tidlig.
0: Ja, det begynte tidlig i håret.
2: Nei, det var jo en trommeslager som døde, og det var en bassist som døde, og så de har måttet bytte folk. Men jeg husker jeg var på Koengen i Bergen og skulle høre Toto live, da hadde jeg med meg en av sønnen min. Han var så liten at han måtte sitte på skuldrene for å se, men poenget da var de hadde med originalbassisten, og han var såpass opp i året at han måtte ha bassen på et stativ. Men det lå bra. Det gruer da.
1: Fantastisk.
0: Da skal vi se.
3: Da skal du få prøve ut.
0: Ja,
3: det var på YouTube.
0: Det var på YouTube, så vi får bare håpe at...

0: Ja, det var nydelig. Nydelig låt ifra Toto der.
1: Ja, vi blir jo sittende og prate litt også, så vi skulle jo ha følt med litt mer på Toto her, men vi får ta det på reprisesendingen. Nydelig fra Toto. Vi har fortsatt med oss Nils Petter og Jon Are. Det var klassisk, akkurat når vi skal til å stille kritiske spørsmål, så...
0: Du ville kose seg med en kjeks.
1: Ja.
0: Det gikk dessverre ikke, det. Der var du lur, Jon. Dette trikset har du øvd på.
1: Vi flere igjen på oss.
0: Ja, litt finslepet der.
1: Litt tilbake igjen til Visfestivalen. Hva forhold har dere til festivalen, sånn utenom er dere faste gjester?
2: Jeg har planlagt å gå ganske mange år, og så har det skjert seg litt på grunn av andre oppdrag og ting og tang. Men i fjor så var jeg jo til stede og fikk oppleve Jan Eggum, en stor helt. Og jeg fikk også med meg konserten med Lillebjørn Nilsen-låter, som var helt fantastisk det også. Det, ja, begge de to har jo utgitt gitarbøker, som hele Norges land har sittet og knotet med og prøvd å lære seg gitar, men og begge to like viktige. For meg så har kanskje Eggum vært enda viktigere for å lære å spille litt avansert fingerspill. Men det å sitte der og høre, det var fantastisk. Så håper jo at mange har allerede kjøpt billett da, til årets konserter. Det er jo en fantastisk line-up for å bruke et norsk uttrykk.
3: Ja, flinke å få tak i folk, det er sikkert.
1: Så er det jo litt, altså det er en fin type festival, synes jeg. Det er litt sånn, ikke så heseblesende, en vandrer litt mellom, får seg litt frisk luft innimellom, og kan liksom velge litt, og så får han selvfølgelig ikke med seg alt, men ja, det er jo litt sånn, litt trivelig.
0: Absolutt. Du har jo vært her alle sesonger.
1: Jeg tror alle sesonger, ja. Ja, nei, det koser meg.
3: Ja, det er det. Det er veldig fin tilskudd og supplement til alt det andre vi, som er av konserter eller
1: festivaler. Og...
3: God idé. Ja. Så, jeg synes det å liksom gå og se på Benny Borg oppe på Visnes, og så trakker du inn igjen og hører noen ungdommer på 20 år holdt på seg. Det er en veldig sånn fin mix.
1: Ja.
3: Så all ære. Så,
0: ja, vi var veldig fornøyde med Tom Hell i fjor. Så virkelig. Da måtte vi høre to ganger.
3: Ja, jeg ser det, ja. Det er sittende.
1: Litt latskap og kanskje.
3: Ja. Det var litt morsomt, apropos vi var nå på julekonsert nå, årlige julekonserten til Jan Eggum i Bergen, han har nå det. Så jeg var der i fjor og var der i år, veldig fantastisk, synes jeg. Og så det var litt morsomt for at vi han spilte nå, han så litt sånn sleten ut, og så hadde jeg lest rett før konserten at han hadde gjort det slutt med hun der sykepleieren som hadde vært lam i mange år. Så jeg var nå litt sånn sterkt emosjonelt preget av det når jeg gikk inn i konserten og tolket nå alle tekstene kraftig utifra det. Det var nå tåre på vei, kanskje alle utenom Kongestor. Og så konserten var ferdig og øynene var blodsprengde, så sa han etter Steinar at det er tøffe tak, altså. Det var en nylig konsert, sa jeg. Men det er tøft å høre det han synger om og tolke og vete at det er slutt med damer. Og så gikk det to sekunder, så slo han opp. Det er litt irriterende når ungdommen slår opp på AI eller på Google. Eller
1: utinget.
3: Utinget. Slår han opp, og så sa han, pappa, sa han, ja, det er sikkert tøft, sa han, men jeg ser nå det at han er blitt lam av en ny dame allerede. Ja.
1: Fullt så tøft på.
3: Nei, da er det empatiet min forrert og øst ut. Jeg har ikke mer å gi til noen i løpet av en vek etterpå. Men, så det var, jeg kunne heller konsentrert meg om sangene tydeligvis. Så.
0: Men du fikk jo en god opplevelse da.
3: Fantastisk.
0: Tenk hvis du hadde vist dette på førhand, så du var litt mer sånn.
3: Ja.
0: Men der fikk du opplevelsen, og så fikk du en info du strengt at ikke trengte. Da fikk du etterpå.
3: Jeg veldig med deg, Jonar, at den, det å sette seg på scene med 150 stykker eller noe sånt, kveld etter kveld, han er vel 75 år, eller? Mm. Og hennes, altså, du vet om bare noen hva kompleksitet allerede, han var 10-åring vel nesten, egentlig, i hvert fall tidlig 20 år da. Det er jo sikkert på et vanvittig nivå.
2: Altså det fascinerende oppbyret jo at han ikke, så vidt jeg har hørt, kan notere det han spiller, så han har folk til å notere og skrive ned på noter det han faktisk produserer da. Ja. Så, og det er jo litt, det synes jeg er fascinerende, men det betyr jo bare at det kommer innifra, det er det han har i repertoaret sitt, som blir til fantastiske låter. Og for meg da, veldig interessant gitarspill.
3: Ja, det er bare helt fantastisk han stiller opp med. Og det er underholdet, og det går ganske mange ungdommer også, altså, tilbake til det vi snakket om i sted. Ungdommene i dag synger på mye av dette her. Og det som jeg er litt sånn sur over, det er at NRK mener jeg faktisk er ferdig med å dra, det er fint det, når vi var unge, så gleder vi oss den siste sången, to siste sångene på Norsktoppen eller på disse her ulike musikkene, da skal vi ta opp deg. Vi måtte lære oss å glede oss, og det å glede seg til noe, nesten alltid i livet, de som klarer å glede seg til noe, tenk ikke være store tingen, de har et lykkeligere liv. For alle vet at selve gjennomføringen, det tar de fra 2 sekunder til to timer.
1: Ja.
3: Men å glede seg, og i før i gamle dag så tror jeg vi måtte glede oss. Vi ventet på den siste sången.
1: Ja.
3: Nå er det Spotify, og veldig bra for all del.
1: Ja.
3: Men det som jeg synes er litt synd, det at vi har en generasjon unge i dag som vekser opp, da ikke en gang hørte et fagrestryn med trekspill på P1 om morgenen. Første sången klokka 6, fortell meg hvor mange ungdommer som sitter og hører på det som durer ut av høytalerne på P1 da. Det er 1 av 20 000. Jeg synes det er feil. Det er flott at vi kan ha en hovedindeks på at det mest 60-tall skal være der og mest holdt på å si kunst, altså filharmonien kan være der og det er helt i orden, men at du skal blotte alt og bare være en type pop fra klokka 6 om morgenen til klokka 5 på 6 neste natt. Du tar vekk ungdommen, du ødelegger for. Og det synes jeg det sakner å høre Fagrestryn, eller så vet jeg at jeg kan skru opp en annen kanal, men pluraliteten og pluralismen i det vi hører, jeg ser ingenting godt med det. Ingenting godt.
0: Det blir bare, det blir noe kjedelig.
3: Det blir kjedelig. Opp igjen, samme sangen hele tiden.
0: Det merker jeg på meg selv, at jeg kan, nå har jeg lyst til den melodien, så kan jeg høre den, og kanskje en til med den artisten, så kjenner jeg på, nei, nå hadde jeg vært lyst til å flytte, og bytte over, og så bytte jeg. Og det er jo det en radio skal være også, at den skal variere.
3: Ja, jeg.
0: Så, og dette har jo jeg og Jon snakket veldig mye om.
1: Ja, så jeg blir jo kjempefrustrert når jeg sitter og hører på en del av disse radiokanalene, og så tenker jeg, Queen har gitt ut flere enn Bohemian Rhapsody.
3: Ikke sant?
1: Og Journey har gitt ut flere enn Don't Stop Believing.
3: Akkurat.
1: Veldig mye bra musikk.
0: Masse musikk.
1: Ja. Jeg har et sånt skrekk eksempel her. Vi var jo på tur østover, og da var en av disse kanalene, det var det eneste vi fikk inn på DAB-greia, FM-problematikken. Og da hadde det jo en lengre reportasje om at ABBA nettopp hadde kommet med nye plater, så det er jo et par år siden.
3: Ja.
1: Ja, kanskje vi får høre litt ifra dine plater, og så prater jeg en 5 minutter, og så kjører jeg i gang med Mamma Mia. da sa jeg til meg selv, slik som Jonny bruker å si, kjære ved deg.
3: Med rette. Ja, det er helt sant. Det er et veldig godt poeng.
1: Vi har vært inne på Jan Eggum.
3: Ja.
1: Dere har veldig lyst til å spille Jan Eggum for oss nå.
3: Ja, i hvert fall. Jeg har lyst til å spille med Jon Are.
1: Ja.
3: Så skulle selvfølgelig ha stemt gitar mens vi hørte på musikk, men jeg hater oss alldeles vekk.
0: Det er sånn så hva skjer, Nils Petter, det?
3: Ja, det var det.
0: Jeg har, men heldigvis jeg og Jon, vi prater oss aldri vekk.
1: Du var litt vant med det, du og Nils
3: Petter. Nå må jeg bare fortelle en kort historie, jeg prater med alltid vekk. Folk begynner å sjokkerte hjemme når jeg kommer hjem at det avtalt tid. Når ungene var små, da var det sånn at når jeg får inn i butikken, så kommer jeg aldri ut igjen. Og så husker jeg nå, mine to minste, eller to nesteldste, jeg husker ikke, de var satt i hvert fall fastbent i bilbeltet, og så skulle jeg bare full fart inn på en butikk, og så sa jeg til at bilen stod og gikk, og pappa skal bare full fart inn på butikken, kjenne full fart ut igjen, og så begynner han, Steinar, han begynner å grine, og så, pappa, kan ikke du være så stille og kjøre oss opp igjen, før du skal full fart inn på butikken? Så det var tøffe tak.
0: Det var et signal,
3: ja. Det var på tide å begynne å... Nei, jeg beklager det, Jonar.
2: Det var fint, da fikk jeg tid til å stemme også.
3: Ja. Så. Håper ikke du ferdig med sånn, den. Husker vi litt her da, Jonar?
2: Nei, det vil vise seg.
3: Ja. Men, vi oppdager rett, for vi skal begynne at vi har to forskjellige versjoner.
2: Ja, vi hadde litt ulik tekst, ja. Vi gikk til kilden, vet du. Ja.
3: Nei, da, dette går så bra.
2: Det er vel kanskje Gums mest spilte låt, ja. Muligens, i hvert fall på radio, vil jeg tro. Mm, ja. Den og Myrsnipa. Men her kommer altså En natt forbi. Mm. 3, 4...

0: Nydelig.
1: Fantastisk, fint. Takk, Nils Petter, Jon Are. Dere begynner her en stund til, hvis dere det.
2: Yeah. Sledger er kake. Ja.
0: Kaffe,
2: kan den? Ja, det... Ja, vi fikk beskjed om at her var kaffe og kake, så... Neida, det går så fint. Det går så fint. Nei, han er det er veldig enig med deg du snakker om. Vi snakker om sånne gyllene øyeblikk, så vi husker, og veldig enig det du sier, Jonar, at kom ikke den her midt på 70-tallet, eller noe sånt? 76, 78, 70, kan det stemme? Noe sånt?
3: Det.
2: Og det er litt rart, det er noen sanger du bare husker, bare traff deg, også da vi var unge altså. Det har nok ved seg, det treffer alle, enten du liker hardrock, eller, men noen viser bare treffer oss. Og Jan Eggum har den der evna til, og det er min kreite, det er konge, min kongestor, det er jo så sårt og fint, ikke sant? Kvinnen som sovner i det stille, mens kongen sant, fikk oppmerksomheten, og han er så fint å lage bilder. Det
4: har vi jo brukt litt som rettesnor og når vi skulle finne låter over det du snakket om det, eller spurte om det i sted hva slags låter vi havna ut med og skulle presentere på Visefestivalen da. Og det er klart det er noen tekstforfattere som virkelig merker seg ut og Eggum er jo

0: ekskludere de andre. Det handler bare om å gi seg lov til å lytte til de forskjellige variantene. Det er så mye bra musikk at det er rikelig hvis en har tid og lyst til å dykke ned.
1: Ja. Så mange flinke i dag, og det så kjekt å se den generasjonen av unge vis. Det så mange flinke unge i dag som skriver så flott. Og det klart at vi kunne nå fort ha heller gått den veien og tatt flere av de nye. Men vi gikk bakover og tok den biten, men vi kunne ha plukket 13 stykker fra akkurat nå, for det må være så flott. Det
2: noe som, ja, vi kan holde en sånn allsangkonsert i fem år fremover og velge nytt repertoire.
3: Ja. Det er jo festival neste år også.
0: Ja.
1: Vi får se om han kan jeg si når vi er ferdige, tror jeg.
2: Kanskje vi må lage vår egen.
1: Ja, for å få tid til å komme igjennom alt det.
0: Må du ha en helg, ikke sant?
2: Ja, men jeg tror jo, altså jeg har vært med på to greier i løpet av vinteren, og det ene var regi av kirka, hvor det var allsang på pub. Og det var jo fantastisk stemning, og det å komme sammen som å synge sanger som vi kan, eller kan nesten. Og det andre var vel på Isehaug, hvor det var korpub, og det også var ikke helt samme lest, men likevel komme sammen og synge sammen, og det gjør vi for lite av nå til dags. Så det, kanskje vi skal starte en ny trend der.
1: Ja, det støtter deg i det. Det du sa i sted, det er noe, det og musikk, og om du hører på, sånn som dere kjempeflinke til. Og, men det er klart, det å synge, sier deg, det er noe bevist, altså, på samme måte som et kjeledyr, eller at det har en endorfinfremmende effekt, altså det å synge lag. Eller det, ja, for det, vi er nå i et individuelt samfunn som og kora blir delagde, og men heldigvis nå ser vi en trend da. Skolmusikken begynner å komme igjen, og kor begynner å dukke opp igjen, og i Stryn er det på vei et, og jeg synes det er helt fantastisk når jeg ser blanda kor i Stryn. De sier nå selv at de har en snittalder på 75 år, eller der er noen unger, noen, men åh.
2: Ja, det er litt nye stemmer der også.
0: Ja, det er så kjekt.
2: Stine Storevik som gjør sånn, en god jobb som dirigent.
1: Ja, det er fantastisk. Og så gjør det noe om det kommer, om det er en liten feil tone her og der. Totalt uinteressant. Bare at det står 30 stykker og synger til oss.
0: Det er jo egentlig det autentiske, det.
1: Det er flott.
0: Når det er noe avvik.
1: Ikke sant?
0: Uten avvik så blir det jo tamt.
1: Det blir noe det.
0: Det skal være annerledes enn, og det når jeg går på konsert, så skal jeg høre egentlig noe annet enn det jeg hører på plate.
1: Det er det.
0: Helst.
1: Det er noe, so what, og
0: ja.
1: Og det er ikke bare heller å stå i et kor og synge, det må være klar over, det er fire stemmer, og det, jeg tror de fleste kan synge fort en liten feil ton der, så jeg er så glad når jeg hører, jeg ser og hører et blandet kor. Oh.
0: Jeg har fått med meg korkafé en gang.
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Ja, og Nordfjordsangen med Stryn mannskor ifra, altså, det er noe.
2: Oppfordringen er, meld deg inn i et kor.
1: Ja, det er sant.
0: Så ser dere på oss.
1: Ja,
2: ja, det mangler alltid tenorer.
1: Ja. Dere har noe glede rett inn i
3: to tenorer.
0: Men nå har vi snakket varmt om blåserekke. Bli en del av en blåserekke.
1: Ja, vi har noe ledig på Visfestivalen et blåserekke.
3: Ja, Jonny lurte jo veldig på dette her, om det var mulig å
0: komme inn.
1: Skal du da sitte og blåse boble, eller skal du være med? Og
0: det er jo på en måte litt kort varsel, da. Så jeg vet ikke om det blir trompet
1: nei, en
0: gang.
1: Nei,
2: jeg tenker vi blåser i det.
0: Så det blir nok litt boble,
1: ja.
3: Så vi tenker at det er jo trompet, saksofon og trombone, eller trekkbasun, som vi liker å kalle det. Og Jonny har fått trompeten, da. Og jeg tenkte at saksofon, det er jo litt tøft, for da får jeg være litt fram på scenen også.
1: Bra.
3: Ikke bare
1: bak. Du har sett litt på Bruce Springsteen.
0: Så det er jo
3: Og så tenkte vi at Ove skulle få trekkbassur, men han var ikke helt gira på den.
0: Så til møter dere han, så må dere få
1: jobbe
0: litt. Ja, ja. Høyrattene, du skal inn og være med.
3: Ja. Litt artig, mye opplysning.
2: Jeg har liksom boket lokale og liksom gjort klart.
3: Vi må få bare instrument først. Det vel det som vi tenker først. Da. Ja.
1: Så det et godt råd fra min kone, for hun spilte nå da i musikklag i mange år. Ja. Eller musikkkorps, sa jeg. Ja. Musikk, ja.
2: Musikklag.
1: Ja. Og rett for en kirkekonsert så gjorde hun det som alle skal gjøre, nemlig å vaske godt hårene og pusse det, og det var noe helt nydelig. Sette alt ihop igjen, og sette seg inn i kirka, vet du, sitte noe tre, da var noe det veldig formelt på 80-tallet, og satt midt i, og så var det første sånn igjen, så var det... Og så var det ikke noe luft, og det bare anbefaler jeg alle at hvis en vasker ventilene, renser deg, så setter den ned igjen, rett.
0: Ja.
1: Ja. For det forferdelig kjedelig å finne ut en konsert at det står feil ned i, for da det vanskelig å få luft gjennom hornet, altså. Så det å feike en hele konsert oppe i kirka, det ikke bare. Det lange 90 minutter.
0: Ja.
3: Det var jo ikke overraskende hvem dette her var, da, føler jeg. Men vi visste jo ikke at vi måtte vaske ventilene en gang.
1: Nei, ja, det er ikke direkte det, det jeg sier om hun nå, det går ikke ut på nettet, eller
0: noe?
3: Nei. Ingenting går ut.
0: Ut av det vi har før oss.
1: Ikke sant, nei det er det.
0: Så dere slapper helt av.
1: Ja, takk skal du ha.
3: Vi skal litt tilbake til ønske platten dere, skal vi... praten går så bra at vi må bryte inn litt med musikk også. Et litt språng fra Stein Ove Berg til Rainbow, Nils Petter.
1: Ja, det det egentlig, og veldig kort så dette en sang som jeg husker var litt sånn kjelesettende. Jeg husker, jeg var litt i miljø i, jeg var noe som sagt Stein Ove Bergmann og Vise, og selvfølgelig litt andre ting, og Smoke, alt det som var populært. Og så husker jeg var nede i samfunnshuset, der var en liten gjeng i kjelleren som sto og spilte ganske sånn hard musikk. Det hardeste jeg visste om, det var noe Jens Isak med Kiss, vet du, og det var så hardt at jeg trodde ikke folk
0: kunne like
1: det. Nei, det var noen relativt galne de som hørte på så heavy.
0: Ja, det kan jeg
1: beskrive. Men så husker jeg han, Jostein Utreide der, hvor dessverre dag gått ut av tiden, en fantastisk kjekke gutt, veldig musikkinteresserte og kjempeflink i musikk og flink å spille gitar. Og så sa han, nå skal du få høre en kul sang, sa han, og jeg tenkte hard rock og Jostein Utreide, tenkte at det traff ikke meg. Og så hentet han, og da husker jeg at han gikk og sette på Rainbow, og det var bare traff meg rett i sjela, og jeg tror den, du snakket om gitaristen, jeg tror jeg da lærte det, han Richie Blackmore eller noe, og jeg bare ja, så når du spør meg om liksom, vi skulle jo presentere litt forskjellige sider av oss, dette er ikke den musikken jeg hører mest på. Men når jeg får energi av å høre på Rainbow, og den gitarsolen, og det keyboardet som kommer inn, og, ja, det er
0: flott.
1: Ja, det er kult.
0: Ja, det er veldig kult.
1: Så jeg sa til han Jostein etterpå at du ga meg litt sånn påfyll av å være litt mottakelig for litt andre enn Stein Ove Berg og Roger Whittaker.
0: Ja, men han Jostein var mye mer allsidig enn det nok jeg har tenkt at han var da.
1: Ja.
0: Så jeg pratet noe mye med han mot slutten.
1: Ja.
0: Jeg er helt inn.
1: Ja.
0: Så, han var... jeg lærte mye musikk av han.
1: Ja, ikke sant? Ja, en fin gutt og fotballspiller og ja.
0: Talent på mye.
1: Absolutt. Så, sånn er det. Det er brutalt.
0: Ja, men da kan vi spille dine da, hedre Jostein.
1: Ja, det var fint.
3: Spotlight Kid.
1: Ja.

0: Gamle gode Rainbow.
1: Yes, her vel Jolene Turner som synger.
0: Ja.
1: Ja. Og,
2: det var ikke Ronny James Dio.
0: Nei. Og ikke Graham Bonnet. Han var innimellom der.
1: Og apropos Dio, altså normal, det en av mine absolutt helter da, fra Black Sabbath, Rainbow og Dio. Så, og normalt så, jeg klarer jo å prate stort sett med de fleste jeg treffer på. Men vi var jo på... Vi skulle på Deep Purple-konsert i
0: på Hell Blues-festival. Ja.
1: Og det var jo, da oppdagde vi jo på vei oppover at Ronny James Dio var jo en gjeste.
0: Special
1: guest. Og litt som på formiddagen så satt vi på pub i Kabine Stjørdal. Ja. Ja. Og Unger Ros står i kø i barnen. Og så bare snur det med tilfeldig. Og da kommer jo Ronny James Dio.
0: Oi.
1: Gående. Og hei, Ronny! Og han kommer bort.
0: Veldig god start.
1: Ja, veldig god start.
0: Ja.
1: Og han kommer bort, helse, hei, du er en sånn. Og da var det helt. totalt, jeg er sikker på en sleva. Og til slutt så bare gikk han.
3: Nei.
1: Jo. Jeg kunne ikke stå der og bare...
3: Nei, shoppet du.
1: Ja, så... Nei, det irriterer meg den dag i dag.
0: Mest... Det var en rar opplevelse. Jeg satt ute og ventet og kom. Jeg var helt sånn. Man måtte summe seg altså, for å komme til hektene igjen. For jeg skjønte ikke hvor han hadde fått det til.
1: Nei.
3: Er det mulig, autografen på huden din den dag i dag?
1: Han gikk jo og sette seg på et annet bord ute der i lammen gjeng. Ja. Det kunne jo vært oss.
3: Selvfølgelig. Og så kunne du gå tilbake etterpå.
1: Nei, kunne heller. Ikke det.
3: Nei, du unnskyld.
1: Nei, for meg. Nei, det var litt pinlig der og da, men nå er det bare irriterende.
3: Ja, men sånn som jeg kjenner det fra gamle dager, Jon, da vi var ferdig på søndagsskolen og bytte
1: fotballbildet, ja.
3: Var du en slu, hard...
1: Kortbytter, ja.
3: At du skulle da bli så tafatt i et sånt øyeblikk.
1: Nei,
3: hva har skjedd med deg?
1: Ja, hva har skjedd? Nei, det var frustrerende.
0: Så det kan skje den beste.
3: Ja, dette er noe helt overraskende.
0: Ja.
3: Ny side, Jon.
1: Ja, nei, det
0: er... Men jeg hører noe, jeg husker ikke hva hans artister var, men det er en som jeg anså for å være ganske kjent. Og han hadde møtt en som var enda litt kjent i en heis. Og han opplevde det samme, sa
3: han. Ja, så
0: altså, hei, og så...
1: Ja.
0: Hvor tar han hei? Kan vi ikke gå noe på
1: luftet?
0: Helt på seg.
3: Det er så kjedelig, vet du.
0: Så han sa det var det verste øyeblikket.
3: Ja, jeg klarte det.
0: Han hadde vært borte. Det var liksom, det var helt stilt.
3: Å, oh, faen.
0: Ja, ja. Så det må være... Å bli helt sånn låst, det må være...
3: Ja. Jeg har vel aldri vært der som tid.
1: Ja, tror jeg. Så, men, ja. Nei, vi har jo i pausen der snakket litt om Nils Petter er jo veldig imponert over gitarferdigheten til Jon Are.
3: Mm.
1: Og vi vet jo du er jo mest kjent for tider i Explosive.
3: Ja.
1: Ja. Og duoen Holko og Hauge. Jon Are vet vi litt mindre om egentlig, sånn vi... Har du lyst til å fortelle litt om hva du har styrt med opp i noen år, da?
4: Ja, det kan jeg jo.
1: Bøtta opp armene.
4: Ja, nå skal vi høre. Lang tid har vi igjen. Nei, jeg begynte jo å spille klassisk gitar. Hvor jeg tenkte foreldrene mine var litt lurt, at jeg kunne et slags håndverk, da. I alle fall en begynnende start på det.
1: Mm.
4: Så jeg spilte mine klassiske etyder god stund, men så kom konfirmasjonen, og da var det som jeg nevnte i sted her, Johnny Musikk i Drammen, under motorveibrua. Så der var det godsaker å få kjøpt, så da gikk det meste av konfirmasjonspengene til en Tokai-gitar og en Marshall-forsterker.
1: Ja.
4: Og jeg prøvde å holde litt ved like de klassiske ferdighetene fortsatt. Altså, jeg går ikke med neglefil, men jeg har lange negler på ene hånda, fordi at jeg skal liksom ha den klassiske klangen hvis det blir etterspurt. Da. Naja, så etter det så begynte jeg å spille i band og sånn, og det var en av de låtene jeg tenkte på kanskje jeg skulle hive fram her i dag, men da ble det ikke det. Men Start a Band, det liksom, da kan mye rart skje, altså. Så jeg fikk spille mye med fine folk, og etter hvert så begynte jeg å studere musikk samtidig med læreryrke. Så kom jeg bort i faren til Ole Edvard Antonsen, den kjente trompeter, faren hans. Han hadde stor band, og der var det plass til en gitarrist. Og så var jeg på konsert med et band som heter The Real Thing. Og der var det en gitarrist fortsatt, som heter Staffan William Olsson. Og jeg og en av gutta i klassen på lærerskolen, vi gikk bort og pikket han på skuldra, og så spurte om vi kunne få ta timer med han. Fordi lærerskolen hadde ikke lærere som var så jassa da. Så jo da, vi kunne komme til Oslo, og da reiste vi med toget hver 14. dag eller noe sånt inn til Oslo, tok timer med han, som jo liksom var den hotteste jazzgitaristen i Kongeriket på den tiden. Så det var fantastisk. Og så har jeg studert musikk videre, komposisjon og sånn, og hadde ikke egentlig satt med bein i et korps før jeg kom til Stryn, men jeg skulle bare ha et par øvelser med korps, og plutselig så er jeg dirigent i 20 år. Ja.
1: Men, som det foregår, så er du gift og dirigent i 20 år.
4: Ja, det var kanskje litt springende, men
1: nei.
4: Det er på en måte sånn stilmessig, så spiller jeg mye forskjellig. Ikke den hardeste rocken, men gjerne litt sånn jazzrock-aktig ting. Det er gøy. Virkelig gøy. Så jeg har vært heldig å treffe Torstein, da. Tvinnerheim, som dro meg med på musikalske eventyr, både revy og i mange år, egentlig. Og det meste hadde vel kanskje over 20 show i løpet av en sommer. Kanskje litt fortvilende for min fru som satt hjemme med alle unga. Men ja, det var utrolig gøy, og så ble det jo et samarbeid om musikaler da. Så ja, det er ikke sikkert jeg hadde opplevd det hvis jeg ikke hadde flyttet til Stryn, altså. Så takk til min fru som hanka meg inn.
1: Ja, sant. Ja, så traff du han i spettet. Det
0: er 29 år.
1: Ja, men tenker dere, har dette her en fortsettelse også etter Visfestivalen? Samarbeidet her?
4: Vi skal ikke se bort fra at noen har lyst til å hyre oss til å komme og spille på et eller annet, da.
3: Ja, skal vi se det. Vi henter inn på en sånn
4: konferanse eller sånt.
3: Nei, vi kan se noe. Det er veldig, jeg synes det er veldig hyggelig å gi den mulighet på en eller annen måte. Så vi får ta dette her først, og så lufte det litt etterpå, og så se hva som ligger igjen på bakken etterpå.
0: Hvor mye tidsmessige forberedelser har dere nå inn til Visefestivalen, sånn røffelig?
3: Vi har vel møttes den dag sånn i veka i Nyhånd, og
4: ganske regelmessig, siden rundt nyttår.
3: Ja, i Nyhånd var kanskje litt av underdrivet, jeg burde ikke noen torsdager, men så det, ja. Så det synes jeg det tar litt tid bare å finne sanger og litt sånn, og så skal jeg begynne å, og så skal jeg bli kjent med hverandre også, for det er noe med å, når to stykker skal begynne å spille lag. Hvis du har spilt til dem, altså, når jeg spiller med Kjell, så vet jeg aktiv, vi tenker ikke å snakke med hverandre, vi kan bare finne en sang. Men jeg må, sånn som du snakket om i sted, vi må utfylle hverandre, og vi må spille hverandre god. Altså, det er det handler om i duetter og i livet og på en scene. Og da må jeg liksom bli kjent med ikke å konkurrere med hverandre, og jeg konkurrerer slett ikke med Jon Arne, men det kan fort være at en spiller omtrent en av pause på samme plassene og spiller på begge plassene, uansett på grunn av spillestil. Så det har blitt kjent med hverandre med en slags form for hvordan jeg liker, og en liker å leke, og en, ja. Så det er å ta litt tid, faktisk. Det er ikke bare å øve inn en sang. Det skal
4: Ja. Ja, det skal jo funke. Ja. Vi skal lage et arrangement, og vi skal kore, og ja. så skal vi antagelig komme på noe morsomt å si innimellom. Ja. Så vi skal jo skape en pakke som skal bli så bra som mulig de 50 minutter, eller hva det blir.
3: Ja, mm-hmm. Jeg har vel sagt at vi må liksom passe på så ikke vi prater oss alldeles ut da. I hvert fall på tid til å spille en eller to sanger.
0: Ja, du skal heller vi...
4: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Du får ha en sånn nød. Ja. Ja.
4: Ligge på glass når du har en ny låt. Ja.
1: Det var der vi har vår gode venn Yngve Malmsten og en annen gitarhelt som... På festival i Sverige, da har han vel sånn 50 minutter, han brukte vel 40-åre etter solo.
4: Ja, ja, ja. Du kjenner kanskje uttrykket hans, altså han var litt oppgitt fordi at han mente, altså folk snakket om at less is more. How can that be? More is more, og det viser han jo i alt han gjør på scenen. Ja.
1: Nej, man är dum. Vi tänker att det hade ju gått betalt resten av bandet då. Det är en sång och så får jag av sen och
3: fantastiskt
0: avsluta den.
1: Ja.
3: Fantastiskt.
0: Ja. Var det mer musik?
1: Ja, det har vi. Jonare Sting.
4: Sting, ja. Mm. Oh, en av mine store favoritter, det er jo helt fra Police-tida. Måten han spiller bass og synger på, men måten han skriver hits, altså ikke måten, men altså, alle de gode låtene han har på samvittigheten. Mm. Så, så hadde jeg ikke mulighet til å plukke med meg alle gitarheltene mine, så dette er en låt med en liten tribute til Jimi Hendrix. Med en fantastisk gitarsolo av Hiram Bullock. Hvis du hører godt etter, så kan du nærmest høre han tråkker på overdrive-pedalen, som gjør at lyden går fra liksom clean, fin lyd til solo-vreng-lyd. Så...
1: Då hör vi på Sting och Little Wing.

0: Tror han ja. Trommisen kanskje har vært ute på sidelinja en liten tur, men der det still going.
1: Men det sånn, når du hører musikk, hører du, lytter du veldig til gitar, lyd og spilling?
0: Ja, det spørs litt hva det Hvis det Bruce Springsteen, så gjør jeg ikke det.
1: Nei.
0: Men hvis det Dream Theater, eller Steve Wye, eller altså, jeg har vel noen gitarhelter på en eller annen måte, så blir jeg jo litt fokusert på både teknikk og lyd og, og sånn da. Jeg må innrømme det. Jeg ser det for meg, hvordan kunne jeg klare å spille denne låta her en gang i livet, kanskje. Sånn det bare.
1: Ja. Nei, men det skjønner jeg.
0: Så det noen gitarrister som det bare helt umulig å kopiere, og da må man bare glede seg over det en hører.
1: For
0: eksempel Frank Zappa, for eksempel. Som, det ingen som spiller som han, kanskje bortsett fra sønnen hans, som gjør de tingene.
2: Det var litt overraskende at du sa det. Hva det som gjør han så altså spesiell, holdt på seg? Er det teknikken, altså, eller det...
0: Ja, det jo teknikken han jo helt briljant til var. Men han kritiserte jo mange rockegitarrister for å gå ut på scenen og, liksom, og spille den samme soloen kveld etter kveld som kanskje Eddie Van Halen gjorde, eller hvem som helst egentlig. De har øvd inn en spesiell solo, og den spiller det, mens han spilte overhovedet ikke det samme. Han improviserte alt av solo der og da, og det låt helt ulikt hver gang. Det var veldig spesielt interessant og inspirerende egentlig. Ja.
1: Du får en ny opplevelse hver gang da, på konsert.
0: Han ga ut en serie på DVD, på CD, som han kalte You Can't Do That On Stage Anymore, volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, og det var doble eller triple CD da, med live-innspillinger, som bare teknisk helt fantastiske, så det litt spesiell musikk da, men... Så var det jo klassisk komponist i tillegg, så han liksom hadde det universet med seg også, så...
2: Du har lyst til å ha et par sjanger som du ikke tenker som er mest kjent. Så jeg ikke tenker at han er en klassisk komponist, for eksempel, når du tenker på
0: Bobby Brown.
2: Ja, for det liksom den du forbinder nesten sånn intuitivt nå. Selvfølgelig vet at han mer, men han er noe.
0: Jeg har hørt i Oslo Filharmonien spille et klassisk verk som han har komponert. Det var ulikt alt annet.
3: Da blir ikke det så lett å kopiere, da.
1: Nei.
3: Og det er ulikt alt annet, og gang etter gang så er det noe nytt.
1: Mm. Absolutt. Det er jo det som er kunsten nå, det er å finne det litt nye som skiller deg ut fra det som veldig mange andre gir ut av.
2: Absolutt.
1: Ja. Jeg kom ut veldig mye musikk på disse årene.
0: Helt klart. Ja, så er det jo litt gøy å høre for eksempel Bruno Mars, som går litt tilbake til den eldre musikkstil for å hente inspirasjon og komme med fete akkorder og progresjoner som var kanskje mer populære på 60-70-tallet. Ja. Og plutselig så er det pop igjen. Det synes jeg er gøy.
2: Og det er veldig kjekt å høre at ungdommen i dag hører veldig mye på 70-talls, 80-talls, 60-talls, 50-talls. Det er spennende akkurat det. Du sa det i sted litt at uansett hva for en streaming du bruker, så dukker det opp forslag til andre ting. Og det har nok gjort at en del musikk har kommet fram igjen, som ellers hadde vært... For jeg merker selv at jeg blir dratt mot det, jeg blir nysgjerrig og hører litt på det. Så det er... Det er noe positivt med dere.
0: Det er det, absolutt. Ja. Det er gøy at ungdommen hører på den samme gode musikken.
3: Vi bruker nå Spotify en del, og en finner nye spennende ting via Spotify. Men når vi skal dykke ned i det ekte, og, sånn, så har vinyl på en måte et eget univers. Ja. Altså, da er plutselig cover og alt dette andre kommer i tillegg. Mm. Så det vi fant ut etter hvert, at vi måtte ha et eget program med bare det.
1: Mm.
3: Sånn at vi fikk dyrke disse her, og se på disse cover og lese og finne. Ja. Og vi finner jo... Plutselig har vi en gammel plate fra midt på 70-tallet, så finner vi jo, oi, her spiller jo han gitar. Og sånne ting, så jeg kjenner igjen. Det er helt utrolig kjekt.
0: For ikke snakke om albumcover da.
3: Ja.
0: Mm. Ja. For de som har sett albumcoveret til Yes, for eksempel.
1: For eksempel, ja.
0: Ja, nå har vi på lista for spesielt interesserte, kanskje, men...
3: Nå beveger jeg oss inn på den der.
1: Ja, ja, ja, men det,
3: det går helt fint.
1: Nei, det går helt fint.
3: Her har vi lov å være nær.
1: Ja, ja. Nei, det, albumcover, det jo... Altså, igjen tilbake igjen til platebutikker og går...
2: Ja, ja.
1: Og stopper jo opp på de coverene som da fengde
2: ja,
1: og gjerne i en periode fem karer med diverse bukser og hår og i V-formasjon og litt flammer og, så var det automatisk kjøp rett og slett ja.
2: Og så var det ofte en lysår også
1: ja, ja,
2: ja. Rart med det
1: ja.
2: Det var et eller annet så.
1: Nei, det musikk har, gir mye glede,
3: ja.
1: Rett og slett.
3: Ja,
0: det er helt sikkert.
3: Det er vi samstemt om.
1: Det er vi.
2: Ja. God konklusjon.
3: Tusen takk for at dere tok turen. Så skal vi, jo møtes igjen på Visefestivalen.
1: Fredag den 13.
2: Ja, så hyggelig da. Ja. Det blir noe veldig kjekt.
3: Så der er vi.
1: Vi setter helt fremst med telefonene våre.
3: vi skal ha rikelig med strøm på.
1: Lys på fullt.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Så skal vi drikke en del brygg.
2: Ja, ja så det er også
3: veldig... Vi er litt
1: passe charmerende. Ja. Ja. Og kommer vi da med ønske.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja. Du, du.
2: Og så har vi har sånne autografpenn som kan skrive på hud, så bare snakker
1: ja, ja.
2: Det med oss.
3: Så, oi, flott.
2: Så altså, dere har tenkt å tenke på det.
1: Ja.
0: Penol.
2: Neida, men vi håper at vi sier at det der er 10 stykker, så er vi en fin gjeng.
1: Tror du
2: det... Det
1: tipper det blir en del mer enn det.
2: Ja, mm, vi gleder oss i hvert
1: fall. Ja, det gjør vi også.
2: Så håper vi at hvis dere liker sånn rolige viser som vi hadde i dag, så er det litt del. Vi, det er noe litt...
0: Ja, det kommer kom jo litt annet enn rolige viser.
2: Det gjør
0: dere. Ja, absolutt. Si det, altså.
2: Ja, ja,
0: det er litt uptempo.
2: Ja. Ja da, vi er ikke helt...
1: Nei, men det blir bra. Vi gleder oss skikkelig.
2: Så hyggelig.
1: Og vi er jo 6 stykker, bare vi.
2: Ja,
1: ja så...
3: fantastisk. Altså, ikke bare vi to.
1: Ja, ikke bare...
2: Nei, det var...
3: Nå må ikke rekne.
2: Nei, jeg... så... Nei, men hvis det er det jeg tenker på, så er det dere en veldig kjekk gjeng som kommer. Så da setter vi veldig pris på.
3: Ja, vi får med deg hinne, så blir det ganske kjekk.
2: Ja, da leide det. Nei, men tusen takk for at vi fikk lov å komme. Setter veldig pris på det.
1: Ja, tusen hjertelig. Mm. Og tusen. Du kommer igjen når vi skal Dio kveld, Jonas. Var ikke det så?
0: Ja, ja. Ja. Dio eller Alan Parson, ja. Eller... Ja, ja.
1: Kveld.
3: Vi kan ha dobbelt tema før og etterpå.
1: Ja.
3: Sånn at vi kan dele kvelden i to.
1: Det kan vi.
2: Hva med Roger Whittaker, det er ikke det
1: akkurat? Stein Ove Berg.
2: Ok, så jeg
1: ikke. Vi kan ta...
3: Roger Whittaker, skal jeg fortelle deg at jeg hadde en onkel.
2: Ja.
3: Det var hans sitt store musikkforbilde.
2: Ja, ja.
3: Og når jeg satt på i Caprien hans... Her på Roger Whittaker, det husker jeg den dagen da.
2: Ikke sant, det har du.
3: Så Roger Whittaker har betydning.
2: Mm. Jeg har vært på 3 konserter med han, og den mest fantastiske er når han var i, det var sanger disse her, nydelige sangene sine fra, det er plystringa.
1: Ja.
2: Fullt orkester, blåserekke og alt mulig, og strykere med noen strykere, og så hadde han da, bilde, hele scenen var bilde fra afrikanske savanner, sant, og
1: ja.
2: Sånn, alle de plystringer, så ser du fuglene letta og helt stilt av den konserten der. Altså, snakk om perfeksjonist. Han var perfeksjonist, altså, han var... Men jeg skjønner nå at her i studio, her med dere her og alle en passion project og sånne ting, så høres det ekstremt gammel og utdatert ut, og...
1: Vi har spilt Roger Whittaker.
3: Mange ganger.
1: Flere ganger.
2: Nei,
1: det var
2: ikke jeg hørt
1: The Last Farewell og Streets of London.
2: London, ja. Der er faktisk, ja, Ralph McTell er en ting som har originalen, men der er en annen som jeg hørte nå nettopp som synger den, og det var en flott...
1: Hva det var for den?
2: Jeg må, en som sånn Streets of London, en... Ralph McTell har vært hoved... Altså, han
1: som... Ja, ja, ja.
2: Men så har det kommet over nå en ny versjon av den som nakne synger. Herlighet, altså, hvor fint det var.
1: Elvis har jo en av dem.
2: Jeg tror vi bare tar den, vi må ta Finn Kalvik sin versjon, kanskje, på... Kanskje. Den også er veldig...
0: Det blir ekstra øving, da.
2: Ja, vi må ikke se, vi må ikke se, takk til.
3: Det blir jo alltid et ekstra nummer. Ja.
1: Og vi ikke oss.
4: Jeg ikke noen ekstra nummer, så har jeg ikke tenkt på det.
3: Og der kommer han.
4: Ja, ja. Vel, vel.
0: Eller Benny Blue.
4: Ja, eller Benny Blue.
1: Vi har Finn Kalvik en versjon av...
4: Absolutt.
2: Jeg orker etter det. Ja, herlighet.
3: Men det en sånn... tror du Vittek her har skrevet?
2: Nei, det han, Ralph McTell. Den er en tur rundt i byen. Sant, det det han har sønget, som er den norske versjonen
1: av... Av Streets of London.
2: Så vi må rette opp igjen og spille inn den.
3: Ja.
0: Jeg spør så mye vi må det, altså.
2: Så fortell ikke meg at du er
1: ensom. Ja.
2: Hva solen har en skinn på deg. Kom, ta min hånd og bli med meg. Nå skal vi gå.
4: Ok.
1: Super. Tusen hjertelig takk nok en gang.
3: Tusen takk.
1: Vi
4: takk for det.
1: Avslutter med dere med YouTube Pride in the name of love.
0: Herlig.

0: Det var John Lees, Barkley, James Harvest.
1: Ja, nydelig musikk. Fortsatt ja, Barkley sound og over det.
0: Det fortsatt veldig bra, selv om ikke alle på plass av gamle Barkley.
1: Ja.
0: Men disse gamle platene også er fantastisk gode.
1: Nydelig. Og vi må få takke Nils Petter og Jon Are for ekstremt trivelig besøk I dag.
0: Og at dette har vi fått sendt ut hele verden.
1: Ja, så oppfordrer vi jo alle å bli med på festivalen.
0: Ja, det blir som vanlig rett og slett kjekt.
1: Det blir rett og slett kjekt, ja.
0: Og koselig.
1: Ja.
0: Det en, vi kan I alle fall også bekrefte at det veldig kjekt å være publikum.
1: Mm.
0: Vi har jo ikke for vane å være på scenen, og skal ikke legge ikke opp til det heller.
1: Nei, vi skal ikke gjøre det til en vane heller.
0: Det
1: får vi la andre ta seg av, faktisk, de som kan det.
0: Ja, vi leverer på publikums
1: side. Ja, ja. Ja, kjenner jeg gleder meg. Det nå, hvor lenge det? Tar tre veker.
0: Mm.
1: Mykket bra.
0: Og vi har jo om 14 dager da, så skal vi jo ha en sending der vi skal ha litt ekstra fokus på de artisterne som skal være der.
1: Mm.
0: Så da har jeg vel prøvd å fått avklart at han Torstein stikker innom en tur.
1: Festivalsjefen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så da skal vi prate oss I ordene litt artister, vi skal lytte til litt artister og kose oss med god musikk.
1: Ja.
0: Og Marling.
1: Og Marling. Vi har en god halvtime igjen av dagens sending.
0: Ja.
1: Vi skal, vi rekker litt musikk fortsatt.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja, det tror jeg.
0: Det bra.
1: Det,
0: Hvis vi ikke begynner å slutte nå, før vi sikker på at vi får inn, Ove får inn litt reklame.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei. Det ikke, vi skal ikke begynne med det.
1: Vi skal ikke begynne å slutte nå.
0: Nei.
1: Det var bra. Det begynte vi på to minutter på, og pratet oss sannsynligvis totalt vekk, slik at vi kommer over tid.
0: Så må Ove jobbe litt med å kutte ned der det høver seg.
1: Ja,
0: og det veldig få plasser, innsats, han, egentlig. Det veldig få plasser.
1: Ja. Ny musikk her fra Star Circus.
0: Er det noe, nytt?
1: Ja, helt nytt.
0: Ja. Hvem som medlem der da? Det noen kjende?
1: Nei, ikke så jeg...

0: Dette var et ønske ifra vår utenrikskorrespondent i Kongsberg.
1: Ja, Basement Saints.
0: Ja, det var et godt ønske.
1: Veldig godt ønske, Heavy Dreams. Det vel noe alle ønsker seg.
0: Ja. Og du ønsker deg? En drøm.
1: Ja, heavy dreams, ja. Yes. Så du var, liksom tenker, etter det du sa I sted med at det må være opps på AI-generert musikk nå, så jeg blitt veldig opps på lista her. Hva kan være AI-musikk, bare for å unngå AI-felle?
0: Nå har vi hatt live I studio, det ikke AI.
1: Det har vi, det jo litt kjekt da. Ja. Skulle gjerne fått spilt flere live-melodier, men det får vi på Visfestivalen.
0: Ja, og kanskje får vi lurt til en liten oppsummering.
1: Ja, etterpå,
0: ja. I en sending etterpå.
1: Etterpå, ja. These Wicked Rivers, Johnny, hva... Ja.
0: Her vi på Roots-musikk.
1: Vi på blues?
0: Roots.
1: Rus?
0: Roots.
1: Roots, ja. Ja.
0: Ruts!
1: Ikke rusmusikk.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så dette et ungt orkester da, som da ute med litt spennende musikk. De har for øvrig gitt ut to album før det siste nå da, som jeg har plukket ifra. Det kom I 2024.
1: Det vel.
0: Så det et I 2017 og et I 2020.
1: Mm. Du har tatt Just to be a man.
0: Ja,
1: det ikke bare.
0: Det det som den handler litt om det at alle de utfordringene jeg og du står midt oppi, med alle de krav som blir stilt til oss, og vi føler vi kan ikke snu oss ryggen til noen av dem, vi må løse alle utfordringer som blir stilt, og alle krav som blir stilt til
1: oss. Det helt rett. Vi jo mannfolk.
0: Så det handler litt om de som står I den...
1: Stormen.
0: Stormen, krevende stormen.
1: Okay.

0: sikker på at jeg hører oss bak i det.
1: Ja, det, ja, det vil, det, nei, det tror jeg ikke, Jonny.
0: Har ikke vi vært der?
1: Jeg tror ikke vi har vært der, nei.
0: Beklager.
1: Heat of the moment. Live,
0: nytt live
1: in England.
0: Nytt live på tak i England.
1: Asia, ja. Ja. Vi var jo inne på at vi skulle smekke til med Disturbed Dog på slutten her, men der måtte vi da bremse,
0: ja.
1: For vi har jo våre forpliktelser og for samarbeidspartnerne våre, ja. Så han Ove får lagt inn noen av deg.
0: Ja. Ja.
1: Ikke våre da, men radioen sin.
0: Ja, radioen sin.
1: Ja. Mm. Så vi får bare holde det gående med god prat siste 2 minutter før vi avslutter.
0: Ja, vi har 2 minutter med vår avslutningsmelodi.
1: Ja. Vi er tilbake igjen faktisk allerede om en veke med Stift, stemmer ikke det?
0: Det er helt korrekt.
1: Mm.
0: Da blir det Stift, og så veka derpå så har vi vise spesial Marling.
1: Kjære venn, får vi mer lønn når vi er så ofte nå?
0: Ja, Jan Ove sa 100% påslag på påslaget.
1: Tø,

Du har akkurat nå hørt en reprise fra 19. februar 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programledere.

0: I denne andre episoden av serien Jabbing om jobb, så har jeg glede av å ønske velkommen til deg, Arild Bødal.
1: Takk for det, takk for det.
0: Det er sikkert mange roller vi kunne prate med deg om når det gjelder næringslivet. Så vidt jeg vet, så har du erfaring både som bedriftsleier og styreleier og aksjonær og i det hele tatt. Jeg vet ikke, hvem identifiserer du deg helst som?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Jeg får jo det spørsmålet av og til, blant annet fra barnebarna mine. Hva jobber du egentlig med besten? Ja. Men jeg tror per i dag så identifiserer jeg nok meg mest med, i rollen som styreleder og utvikler. Det er nok det som... Og så er det jo sånn at jeg forvalter ganske mange aksjonærer sine interesser på eiersiden inn mot mange selskap også. Så det blir på en måte en del... Du skal favne flere roller, og jeg har flere roller. Jeg er både daglig leder i et selskap som har ansvar for å forvalte mye, samtidig som jeg er styreleder eller styremedlem i flere selskap, og er også da både direkte og indirekte aksjonær i flere selskap. Og da blir det på en måte sånn at du må evne å skille rollene, og så må du evne å ta det ansvaret som hviler på deg i de ulike rollene du har. Så det blir på en måte, du kan jo tenke deg at du jonglerer litt med hatter, men sånn mentalt så er du faktisk nødt til å være flinke til disse tingene der, hvis du skal operere sånn som jeg gjør i dag da.
0: Mm. Det tenkte vi etter hvert skulle snakke litt, dykke litt djupere inn i det, dette med forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, men aller først, kanskje vi bare litt sånn grove trekk, utdanningen din, bakgrunnen din, og hvor begynte det hele?
1: Ja, jeg er jo opprinnelig utdannet.

0: utdanna ifrå högskolan på Lillehammer, det så ett inland universitet nu. Men har också utdanning från både BI och NTNU. Så och jag har faktiskt en sån här auktorisation från Finanstilsynet innanför regnskap och ekonomi. Så det är på något sätt formal bakgrunden min. Har tagit en del utdanning och studier väl egentligen helt upp till bli sån nästan 40 tänkte jag. Till och med sån MBA fag på något sätt här vid Watt University, men bredda det är sån utdanningsbredd huvudsakligen det är ekonomi, organisationsutveckling, strategiutveckling och också en del fag som går på sån mer bredda fag på ekonomi, alltså makroekonomi, den typen ting. Det är liksom fagbakgrunden min och hur begynte det? Ja, det kan du gärna säga. Jag har ju en jag startade ju ganska ung med att kombinera jobb, utdanning och etablering av familj. Så när jag var färdig utdannad i den graden blir färdig utdannad så hade jag både jobbat som självständig näringsdrivande mens jag utdannade mig. Jag hade etablerat familj och hade fått de två första ungarna mina. I den perioden så jobbade jag lite med tenden faktiskt, det som nu är TTT och innanför ekonomi och regnskap och allt möjligt annat förfallande mens jag studerade. Och så var jag egentligen headhuntad av en relativt känd revisor i området, Terry Bjerkan och en Arvid Karstad till en roll som ekonomichef i ett Karstad som hade lite sån ekonomisk utfordringar och hållit på en måte och skulle snu lite om och utveckla sällskapet vidare. Jag fick en ganska klar utfordring där och den fick jag egentligen före jag var färdig utdannad. Så där började arbetslivet mitt som ledare egentligen då i allt tillbaka till 1989. Långt tillbaka i förra årtusen.
1: Ja. Det hörs ut så bakgrunden är att du tidigt i alla fall lärde dig kall det självdisciplin och planlägga dagarna med familjesituation och utdanning och jobb.
0: Ja, du var ju förnödd att ta ansvar. Miste ju faren min relativt tidigt och måste hjälpa till lite i den förbindelse med att ta lite ansvar i lag med bror min och hjälpa mor var då. Och det är klart att när du på en måte tar sådant ansvar som relativt ung och du får många roller så har väl det kanske följt mig lite senare i livet också, att jag har varit vant med att ha en del ansvar och ta ansvar och ha många roller och för så vidt klara och jonglera det på en någorlunda måte.
1: Mm. Du nämnde far din, Wilhelm Bødahl, många i alla fall min ålder och uppover, de känns säkert det namnet. Lärar, författare må jag väl kunna säga, och var det naturligt för dig att gå in i näringslivet och inte följa i Kalle Hassins fotspår?
0: Ja, jag vet inte om jag var väldigt reflekterad på det i den tid. Det var ju inte sånt som idag att du varit överröst av information och tillbud. Man måste i mycket större grad orientera sig själv. Det var ju inte så väldigt många i min åldersgrupp som på en måte reiste ut och studerade för exempel. Du hoppar på en jobb. Jag var ju lite så motiverad för att ta med mig utdanning. Men mötte också hos kona mig idag, Inga, relativt tidigt. Eller väldigt tidigt. Och vi har hållit i lag och vi har etablerat en stor familj efter kvart, men där och då så var det många ting som skedde och du har mycket energi och för min del så handlade det egentligen mer om att orienterade mig lite och fann ut att jag önskade att gå vägen då via ekonomi och ledelse primärt, och därför jag havnade när det allt studier då.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nu vi ska snacka om lite organisationsutveckling, förrättningsutveckling, så är det ju sånt som du har varit inne på, du har varit involverat och är fortsatt involverat i flera bedrifter, enten som tillsatt aktionär, sitter i styret eller lite av allt. Flera av bedrifterna har ju varit gjennom tidvis ganske store omstillinger og har utviklet seg. Og Miljøservice, så etter hvert ble noe del av Septic 24, og nå er det vel Norva 24. Det er jo kanskje bedrifter som representerer største utviklinger, reiser i så måte, er ikke det rett å si, av det du har vært med på?
0: Ja, det er det nok, og det er jo den på en måte der jeg bruker veldig mye av tiden min enda, selv om det nå er kanskje ikke miljøservice direkte, men det begynte jo med at jeg i sin tid da var faktisk blitt daglig leder i Karstad. Og så har jeg jo en nabo da som hette Kristian. Han hette Kristian Sandvak, men han ikke nabo lenger, men han var det før. Og så møttes jo vi i en eller annen sammenheng på en bygda kveld eller bygda fest eller hva det var, så ville han ha litt lurte på om jeg kunne hjelpe han litt med forskjellige ting da. Da var jo han helt i startfasen med det som ble miljøservice da.
1: Da er vi i slutten av 80-tallet, eller?
0: Ja, da er vi egentlig begynnelsen av 90-tallet.
1: Ja.
0: Ja. 93 eller noe sånt, kanskje. Så det fattet noe litt interesse for det, for det var jo et ganske spennende konsept, egentlig. Kristian er jo en framoverlent entreprenør-type som er litt å jobbe med og litt å like, ikke sant? Og vi bodde jo ganske nær hverandre, så vi begynner å diskutere den litt. Og for å gjøre historien kort, så ble det jo til at jeg gikk inn der som aksjonær i det selskapet og begynte som styreleder og jobbe litt sånn aktivt i forhold til videre vekst og utvikling nå i land med Kristian. Og etter hvert så vokser jo det. Vi jobber med flere selskap innenfor samme bransje. Vi la en strategi i lag. To selskap, Miljøservice og et sett John Virkland Transport. Jeg fikk jo en rolle da som daglig leder etter hvert i et paraplyselskap, så da ble Septic 24, og vi vokste jo videre og gjorde en form for konsolidering da, av en del selskap inn i den Septic 24-gruppa. Det jobbet jeg med i ganske mange år. Og mens vi utviklet den, så var vi også med og etablerte Nomec, fordi at for Septic 24-selskaper, miljøserviser og andre, så var jo egentlig Nomec resultatet av et helt konkret behov som vi hadde for å først og fremst renovere og vedlikeholde dette utstyret, spesialutstyret som vi brukte, og så ble det jo også etter hvert Nomec etablert først som noe for mekaniske, og da var jo det med utgangspunkt i et behov til både Vest og disse Septic 24-selskapene. Det skjedde jo i 98. Det ga jo også et grunnlag for videre vekst både for Nomec og Septic 24-gruppa, på grunn av at vi da begynte å utvikle ny teknologi i dag. Og det er jo i basis, stor del basis for en god del av det som Nomec i dag driver med, selv om de driver med mye Anja også. Så vi voks, utviklet oss, men vi voks på den måten at vi klarte det med vår egen kapital og banken sin god vilje, helt frem til 2014-15, da vi egentlig bestemte oss for å satse større. I utgangspunktet ville vi satse nordisk. Da måtte vi ha med mer egenkapital og flere eiere, og det er jo en historie for seg selv, men det enda jo da med etableringen av Norva 24, og at Septic 24 da egentlig har vært plattformselskap, så det heter da, for Norva 24 sin satsing først i Norge. Nå er jo Norva 24 i fire land, og har nesten 2000 tilsette. Og
1: ja, i dag er vel det børsnotert.
0: Det er det også. Det er børsnotert i 2021. Så du innleder med det, så er det helt klart den reiser jeg har både brukt mest tid på, og så også har hatt den raskeste veksten og utviklingen i omfang og størrelse. Det er ikke tvil om det. Jeg er jo styreleder i Norva 24 også, forresten i dag.
1: Mm. Er det fortsatt lokalt eierskap i det som var Miljøservice? Hvordan er det blitt etter at den ble del av en børsnotert?
0: Nei, nå er det sånn at Norva 24 kjøper jo opp selskap, men det lokale eierskapet, det det ligger jo der gjennom at vi er jo store aksjonærer i Norge 24, men vi er jo også store aksjonærer i hele selskapet, og ikke bare i det lokale. Så det er jo en fin måte også å ta del i noe mye, mye større, samtidig ser du ut til å ta vare på det lokale. Det er jo mye de samme folka, den samme organisasjonen og samme tjenestene, ikke sant? Under en ny paraply, kan man si da.
1: Men fra nesten det som må kunne kalles det enmannsbedrift når han Sandbach startet dette sitt til å ende på den svenske børsen, da tenker jeg, da må han ha gjort et eller annet riktig oppgjørende som gjør at den blir attraktiv for internasjonale investorer. Og hva tenker du kanskje først og fremst av våre suksessoppskrifter til det som var Miljøservice opprinnelig da?
0: Nei, hva skal jeg si? Det er vanskelig å å plassere fingeren på en spesiell ting, men vi var veldig sånn systematiske i forhold til å bli å satse på en del spesifikke områder. Blant annet så lå vi veldig langt fremme på IT-utvikling, software-utvikling, bruk av koordinatinformasjon, altså stedsinformasjon, sånn at vi på en måte kunne lage veldig effektive driftssystem og system for å lage effektive kjøreruter, som da er viktig når du driver den bransjen vår. Disse systemene er i drift enda, og utvikleren som har vært mest sentral i utvikling av softwaren der, han jobber med oss enda, han heter Endre Loen, han er Stryning. Nå er jo det som Miljøservice hadde som kjerneområde da, så det var å drive veldig rasjonell innhenting og tømming av septik tanker og renseanlegg og den type ting. Det er jo bare en liten del av det som Norva driver med. Norva driver jo med alt, ikke alt da, men det som er vann og avløp, fett, olje, industri, og gjerne knyttet til infrastruktur ved likehold da, UIM som vi kaller det på Underground Infrastructure Maintenance. Så du kan si det som Miljøservice spisser seg på er jo en relativt liten del av det hele Norva 24 driver med nå, da. Men slektskapet er ganske stort.
1: Det teknologifokuset som du nevner her, så dere var kanskje flinke og tidlig ta tak i, er det noe du har vært opptatt av også, eller har den der vært mer prisgitt andre i?
0: Det er klart, det har Som daglig leder i Septic 24 i sitt tid, så var det ganske vesentlig for oss. Og det teknologifokus som når jeg nevner på digitalisering, kan vi også dra over på utvikling av basisteknologi, altså produksjonsteknologien. For før så brukte jo en dansk produsert teknologi. Nå bruker en Stryn-teknologi som Nomec har utviklet i lamme Septic 24 helt tilbake til tidlig 2000-tallet. Og den leverer Nomec både i Norge og i utlandet i dag, altså, så den teknologi som er blitt utviklet, så kan jeg si det miljøet vi skapte rundt disse bedriftene og etableringene, og det har jo avstedkommet mye både på teknologiutvikling, men hvis jeg skal jo dra frem det viktigste av det viktige, så er det jo folka, ikke sant? Det er jo alltid folka, altså skal du ha. Du kan jobbe med organisasjonsplaner og strategiutvikling og forretningsutvikling, men primært så handler det om organisasjon, folka, skape motivasjon. Som leder så må jo du fortjene å være leder, ikke sant? Du må ha tillit blant folk for å være leder, og da må du kanskje strekke deg litt ekstra, og du må motivere. I dag så er jo ikke min rolle som leder lenger, jeg er styreleder, og leder på en måte styre og har ansvar for å tilsette og eventuelt avsette daglige ledere, men jeg har ikke den operative rollen lenger i disse driftsorganisasjonene som jeg har hatt, eller hadde tidligere. Men det viktigste av alt, det er folk, og det viktigste driveren for min del, og det er det enda, det er jo egentlig å telle arbeidsplasser. Altså, så er du med, for jeg vet jo det at utifra studier av makroøkonomi, så vet du at det viktigste du kan gjøre for oss å løfte et samfunn og utvikling, det er å skape lønnsomme arbeidsplasser som skaper skatteinntekter for alt du har og trenger rundt deg i samfunnet. Så det har alltid vært en veldig sånn driver for min del. Og det er ikke nok bare å skape arbeidsplasser. De må være lønnsomme, eller så forvitrer de over tid. Så folk, det er kanskje det. Rolf Olatenden, han bruker å si veg, og så får jeg si folk.
1: Men hvordan er det, eller har vært da i Veslestryen, må vi nok kunne si, det å skaffe den nødvendige kompetansen for å nettopp ta bedrifter videre? Har det vært en utfordring, eller har det løst seg greit?
0: Jeg tror nok det at vi har hverken større eller mindre utfordringer enn andre plasser, men jeg har jo i disse årene så har jeg brukt en god del tid på sånn å være med og etablere Strynæringshage blant annet, og også involvert med noe ganske mye i å være drive med på en måte, hva skal jeg si, sånn næringsutvikling litt bredere, ikke sant? Og det var noe selvfølgelig også blant annet for oss å skape interesse for Stryn og lette rekruttering blant annet på en del posisjoner, men det er alltid krevende å skaffe folk, men jeg tenker jo det at veldig mange av de nøkkelpersonene som jeg har jobbet med, og som har vært alldeles utrolig viktige i forhold til utviklingen av disse lokale arbeidsplassene og lokale bedriftene, de er jo der enda, og de har viktige nøkkelroller. Så jeg tenker jo det at det å få et sånt litt spennende miljø, det dreier jo litt folk til oss også da. Vi har jo blant annet så rekruttert jo jeg i sin tid av Jon Rune Heimli til daglig leder i Næringshagen fra Oslo. Så begynte han på Vest etterpå. Og han har hatt andre jobber altså, men så rekrutterte vi jo han som daglig leder på Nomec, der han har vært daglig leder nå i ganske mange år, ikke sant? Så, og vi har mange sanne historier som vi kan trekke fram, folk som vi på en måte har i nettverket vårt, og som vi, på en måte vi har forsøkt å både rekruttere og bidra til å utvikle, og så ikke minst har bidratt stort til å utvikle disse miljøene våre da. Men jeg vil ikke si at det er ikke enkelt å rekruttere, men vi har jo et litt spennende miljø som virker for at det drar litt folk til oss da.
1: Og så nevner du Nomec, som du har vært tett på egentlig siden starten, og i tillegg så vet jeg du har en rolle i Stryvo.
0: Det stemmer også.
1: Ja. Der er du, er du styrleder?
0: Eller? Jeg er styrleder og medeier. Jeg gikk inn der for noen år siden etter å ha blitt kontaktet av han Jostein da, som er jo hovedeier og daglig leder, som lurte på om jeg kunne være med og bidra og hjelpe litt til. Det, da er du inne på dette her med forretningsutvikling og det å dra en bedrift gjennom litt krevende omstillinger, ikke sant? Så det var jo den jobben jeg var forventet å bidra med inn i Stryvo, blant annet. I tillegg til å komme inn som medeier med litt kapital.
1: Og det må jeg lese i lokalavisen at det går relativt bra, så da har vel du kanskje bidratt på en god måte også da? Det å utvikle videre Stryvo.
0: Jeg har jo gjort bidratt etter fattig evne, men jeg tror nok det at hoveddæra min rolle er kanskje og har jo vært å være med og fokusere og prioritere og sette retning, og så er det jo Jostein og teamet hans som i hovedsakelig gjør den daglige jobben, ikke sant, for oss, så rollen min er mer å være en tydelig rettleier på en måte, eller rådgiver, ikke sant, inn kanskje litt mer enn vanlig styreleder i en sånn periode som en har vært gjennom der da. Men det går bra nå, ja, men den er at for, tror jeg heller, alle de dyktige folkene i Stryvo skal ta, og ikke jeg.
1: Hva er viktigste grep har den bedriften gjort siste året, vil du si?
0: Det er vel egentlig mye rundt folk og organisering og plassering og ansvarsgjæring. Og så jobbe strukturert med litt forbedringstiltak, enten det er på produksjon eller det går på den rette spisskompetansen, eller det å fokusere på de rette nisjene som en har spesielt gode forutsetninger for å lykkes innenfor. Altså, hvis du skal prioritere noe, så må du prioritere vekk mer enn du prioriterer opp. Det er kanskje der jeg prøve å bidra inn i disse bedriftene jeg går inn i. For det ofte så vil en veldig mye, ikke sant? Og så er det, har en kanskje mest igjen for å finne der du har komparative fortrinn og prioritere innsatsen der. En vanlig liten bedrift, SMB-bedrift eller mellomstor bedrift har ikke ressurser til å satse på alt samtidig, så du er nødt til å prioritere, og du er nødt til å prioritere utifra en god analyse, ikke sant? Så det har vært, vært viktig der.
1: Mm. Ser du likskap av Nomec, Norva, Stryvo?
0: Ja, det er alltid likskap mellom alle bedrifter, og da er det igjen dette her med at skal du lykkes, så er du nødt til å sørge for å ha en dedikert og motivert ledelse som igjen er i stand til å dedikere og motivere og bygge et lederteam og nøkkelpersoner og nøkkelansatte som driver bedriften videre, så er liksom dedikert og interessert i å gjøre en god jobb. Det er det som skiller de gode bedriftene fra de dårlige. Det handler veldig mye om motiverte folk, tydelige strukturer, god ledelse. Alle vet hva som forventer av dem. Hvis det ikke de leverer som forventer, at de får rettleying i hva som skal til, ikke sant? Uklar ledelse, uklare strukturer, utydelige beskjeder, dårlig struktur, da får du en dårlig bedrift. Mens omvendt, så det handler egentlig om å bruke mye tid på ledelse. Det er det som er vinneroppskriften som regel.
1: Mm. Er det det som har blitt din, kall det kjepphest, i ditt virke? God ledelse, prioritere?
0: Ja, det er vel, jeg tror det er nok det. Det er vanskelig å si. Jeg må ikke tro at jeg er så systematisk at det liksom, jeg står opp morgenen og så i dag så skal vi snakke om god ledelse. Det er nok ikke så systematisk, men hvis jeg skal på en måte, hvis en skal jo lære av sine egne feil da, og det bør en jo gjøre, så er nok det ofte det at en kanskje av og til så en for kjapp, eller i hvert fall når jeg var yngre så var jeg for kjapp med å enten å rekruttere eller å slå seg til ro med at dette kanskje er den rette personen. Det bruker nok, går nok flere runder i dag når jeg er involvert i sånne prosesser for å forsøke å være trygge på at for eksempel det er rett person på rett plass. Det bruker jeg litt mer tid på nå i den rollen jeg har i dag, både i forhold til mitt eget ansvar, men også i det jeg har ansvar for å hjelpe i sånne situasjoner. Så handler det veldig mye om folk, og så har jeg veldig sånn.
1: Men kan du si litt mer om hvordan du jobber i en rekrutteringsprosess? Hvor grundig går den til verks da? Varierer sikkert litt, selvfølgelig. Men.
0: Ja, så det, i den rollen jeg har nå, så jobber jeg jo kun med å rekruttere daglige ledere i bedriften. Men jeg har også et sånt bestefarsprinsipp, altså at jeg som styreleder så går jeg inn, er jeg ofte også involvert i utvelgelse og intervjuer nøkkelpersoner. Og da er det på en måte min, sa det senest i går på et møte, at det viktigste når du skal finne rett person, det er å definere hva er rett person. Hva er det slags rolle han skal ha? Det er jo ikke vanskelig. Heller ikke vanskelig å definere hva funksjon han skal ha. Men hva slags egenskaper skal han ha? Hva slags 5 eller 10 punkt er det du skal hake av for som grønne når du skal rekruttere folk inn i ledende posisjoner, og nå snakker jeg om ledende posisjoner, så og da må ikke du hoppe, du kan ikke hoppe vekk fra disse her x antall forutsetningene du har sagt, at en person må dekke disse områder her, han må treffe på disse områder her, med de egenskapene. Det er veldig fort at vi som mennesker er ganske subjektive, ikke sant? Begynner du å snakke med en person som virker tilforlatelig, hyggelig og grei og sånn, så er det veldig fort at du
1: lar deg charmere.
0: Men det er ikke sånn du rekrutterer de rette folka. Så da, det handler om å passe på at disse personene faktisk svarer til disse her kriterier setter du har utarbeidet før du rekrutterer.
1: Hva er viktigste egenskapen hos en bedriftsleder?
0: Ja, det tror jeg vil være, kanskje variere litt i forhold til om det er en bittelite bedrift på noen få ansatte, en stor mellomstor bedrift på, der det handler om kanskje at du har mange mellomledere med deg, eller en svær konsern der ved konsernsjef og mange tusen ansatte. Det er ulike egenskaper, men jeg tror igjen det viktigste er nok at du tar ansvaret og har egenskapene til å lede andre, få andre, ikke stå i veien for andre, heller ta et steg til siden og passe på at det som bor i folk, det får blomstre, sant? For jeg har jo veldig tro på at det bor ganske mye i folk da. Bare de får anledning til å vise det og bli oppfordret og vise det, kanskje bli coachet til å forsterke en del egenskaper som gjør at de kan bli virkelig god på områder der de har veldig gode forutsetninger for det, og det er enten som ledere eller som fagpersoner eller andre. At det bor mye i alle, det er min overbevisning, egentlig.
1: Har du sett mange som har blomstret på arbeidsplassen?
0: Ja, det har jeg. Så har jeg også sett de som ikke har blomstret på grunn av dårlig ledelse. Altså at de ikke hverken blir sett eller blir lagt merke til eller får anledning å utvikle seg. Ikke sant? Og det er til større bedrifter, det viktigere er det at du har god grep om det her lederperspektivet.
1: Mm.
0: For det er alt, det meste handler om folk, enten du er med din egen familie, eller du er på jobb, eller du er i en eller annen sosial setting, eller du er på dugnad. Det handler veldig mye om folk, ikke sant? For å få folk til å gjøre det som bor i deg, så skaper du mye mer. Potensialet blir så mye, mye større enn om du kanskje dempa folk sin entusiasme eller evne til å levere eller utvikle, ikke sant? Du kan jo tenke deg selv, noen som går for halvmaskin mens noen går for mer enn heilmaskin, ikke sant? For det at de virkelig lever under for det de driver med på grunn av at de har en god leder som ser deg, for eksempel. Det, sånne ting er kjempeviktige.
1: Mm. Arild Bødal, som privatperson og styreleier, bedriftsleier, er det to forskjellige ting, eller er du mye lik i rollene?
0: Nei, det er to forskjellige ting. Det er ganske forskjellig, jo. Jeg er nok en familiemann på min hals. Jeg har jo stor familie som, og etter hvert en god del barn og barn. Det er kanskje de jeg liker å bruke tid på da, nå, og gjør grep hele tiden for å prøve å se til at en har god tid. La med deg. Til neste år så er jeg 60 år, så akkurat nå så er jeg inne i en sånn periode nå at nå blir det litt omrokeringer og ta ned litt på arbeidsmengde og ta enda mer kapasitet til, og så hjelper både ungene og ikke minst følge opp barn og barna. Så jeg er nok en litt sånn mjuk mann kanskje på botten, tror du nok det?
1: Men du kan bli litt tøffere i stilen i næringslivet.
0: Jeg tror nok ikke noen ser på meg så tøff i stilen. Jeg er nok ganske sånn logisk oppbygd, og så er jeg nok sånn også at jeg prioriterer. Jeg kaster ikke vekk tid på detaljer som andre løser vel så godt som meg. Jeg prøver å fokusere på det som jeg synes er de viktige tingene. Og det må jeg for at jeg skal få tid av å følge opp de oppgavene jeg har i ulike sammenhenger. Sånn at jeg er nok ikke noe tøff i stilen, men det kan selvfølgelig være tydelig og prioriterende, da, ikke sant? Men blir nok ikke sett på som den som er tøff i forhold til det som i ordets verste forstand i hvert fall. Altså at jeg skjer igjennom, eller jeg er nok veldig sånn her lyttende og vil ha meningene til folk og ønske involvering, og i den grad jeg må skjære gjennom for å ta beslutninger, så gjør jeg selvfølgelig det, men de beste beslutningene er fattet inn i fellesskap med god forankring. Det er kanskje min måte å lede på, og i ulike styresammenhenger. Da. Tror jeg. Kan hende andre sier, har andre meninger med det, for det jeg tror om min egen person, framtoning.
1: Ja, Nå har vi jo nevnt bedrifter, industribedrifter som du er involvert i, så vet jeg du også, du sitter ved styre i Sparebanken Vest.
0: Det stemmer.
1: Ja. Hvordan er det? Det blir vel nok litt annet igjen?
0: Det blir det. Jeg har faktisk vært i det styret i 13 og et halvt år, 14 år til våren. Det siste, jeg har sittet ganske mange år som styreleder og før det nestleder, så jeg, det er jo et verv som kanskje tar mye tid, men det er jo et verv også som gir veldig mye mening sånn, i forhold til at det er jo en typisk sparebank som har 60% av egenkapitalen er samfunnskapital. Så 60% av banken sitt overskudd som skal deles ut, det går til kundeutbytte, altså til bank til å hjelpe de som nå har kanskje litt tøffe tider med høyere rente, de får en ekstra påkjønning dersom banken vedtar å betale ut kundeutbytte, og det har han jo gjort de siste årene. Og også dette her med samfunnsgåve, samfunnsnyttige gåver, så går til veldig mange sånn formål som tjener deg og meg og vestlendingen da, generelt i stort, helt fra Rogaland til Ålesund. Sånn at det er jo for all del kommersiell bankdrift, mens disponering av overskuddet da, det er jo en spesiell måte da, som dette her blir gjort på i sparebankene. Det er færre ikke overskuddet kun til kapitalisterne, det er færre i veldig stor grad tilbake til samfunnet og til kundene. Så det synes jeg er jo et litt sånn interessant perspektiv da.
1: Har det vært greit å kjenne litt til hvordan banken tenker også som bedriftsmann?
0: Ja.
1: Forstå litt mer systemet bak der, eller?
0: Det er klart det, for at vi var nå inne på dette her med å forstå sine egne roller, ikke sant? Og, så er det jo sånn at bank er jo veldig strengt regulert, så jeg som næringslivsleder i ulike selskap, så kan jeg nesten ikke være kunde der i den banken jeg er styreleder, så strengt er jo det. Altså jeg kan jo være det som privatperson, men som næringslivsleder så vil det være veldig hemmende både for den bedriften og for banken egentlig, sånn i forhold til at jeg er en tillitsvalgt da i banken. Men det å generelt kjenne hvordan bankvesenet opererer og er regulert, det er jo ikke noe bakdel når du sitter på den andre siden, kanskje i forhold til andre banker og skal forhandle om lån eller andre ting da, det er jo klart. Samtidig så kan det jo være en bakdel at du vet faktisk alt det bankene blir utsatt for av reguleringer, så du blir på en måte sånn litt sånn, du tar litt hensyn til det da, som næringslivsmann som forhandler med en bank, for du vet jo meget vel hva som ligger bakom det å drive bank, og det er krevende. Det er veldig, veldig krevende, sånn regulatorisk.
1: Hva tenker du, er det oftest forretningsideen, er det folka, tilgangen på penger, eller er det andre ting som stopper en bedrift i å virkelig lykkes?
0: Nei, jeg tror det. Det er vel egentlig mindsetet til den som eier, eller den som leder, eller begge deler. Det er, og så er jo det definisjon på å lykkes, ikke sant? For mange så vil jo det å kunne drive en liten bedrift med noen få ansatte, men drive i pluss og ha sin egen arbeidsplass og levere tjeneste til lokalsamfunnet, til fornøyde kunder. Det er å lykkes, tenker jeg, utifra at hvis det er det som er målsetningen til de som eier og driver. Hvis målsetningen er å vekse og bli en internasjonal bedrift og børsnotere, altså det, hvis det er ambisjonsnivået, så er det noe helt annet som skal til for å lykkes. Og jeg tenker jo det at jeg tror det er viktig, du spør jo dette her med en bank. En bank ser veldig mye på hvem er det som driver en bedrift. Hvem er det som står bak? Hvem er det som er eier? Hvem er det som sitter i styret? Sant? Og det å... Jeg er jo veldig opptatt av mitt eget rykte. Ikke sant? Du må gjøre det som er forventet av deg. Du kan ikke opptre hva skal jeg si, på en slik måte da, at folk lurer på hva er det som skjer, ikke sant? Du må være ærlig, du må gjøre det du sier, du skal følge opp, du må levere på det du har lovt, og hvis du ikke gjør det, så må du være veldig tidlig ute med å si at det her har vi en utfordring, sant? Og det handler både med banker, det handler med ansatte, det handler om alt. Du må være litt sånn forutsigbar og gjøre som forventet. Og det tror jeg at det som stopper en bedrift, først og fremst, det er hvis den har eiere eller et styre eller daglig leder eller ansatte som har veldig dårlig rykte, ikke sant? Og da kan jo det bli sånn at ingen vil låne ut penger til deg, for eksempel. Så dette handler egentlig om å være heil ved. Mm. Egentlig. Det er mye sånn det handler om i samfunnet. Tillit. Vi er ekstremt tillitsbasert samfunn her i Norge. Det er ikke sånn i alle andre land. Det er veldig sånn tillitsbasert. Det er nok sånn i de fleste andre land også, altså. Men en kjenner jo sin egen kultur best. Og det å verne om ditt eget renommé, det gjør du jo best med å være ærlig, ikke sant? Ærlig oppriktig, og gjøre som du sier du skal gjøre. Og ikke forsøke å lure noen. Og alltid være den som står med rak rygg. Det tror jeg er viktigast. Men hvis du skal satse stort, med stor risiko, og du har en dårlig forretningsplan, du har ikke gjort markedsundersøkelser, du har et produkt som ikke du er sikker på om det virker, så er det mange ting som kan stoppe deg, ikke sant? I forhold til å lykkes med en sånn forretningsidé som du eventuelt har. Men hvis ikke du får den nødvendige støtte fra banker og Innovasjon Norge eller andre rundt deg for å gå videre, så er vel min erfaring da den beste å gå litt i deg selv. For det er jo en grunn til det da, som regel, ikke sant? Mm. Ting er kanskje ikke gjennomtenkt godt nok. Det er jo kanskje langt over 9 av 10 forretningsideer som ikke lykkes, dessverre. Mm.
1: Hva var det kjekkeste å være med å bygge opp noe, så å si, fra grunn av, eller være del av noe som faktisk er blitt børsnotert, og være en del av den reisen?
0: Det er vanskelig å si sånn. Jeg tenker vel ikke sånn hva som er kjekkest. Det er jo litt i forhold til din egen utvikling også. For det er klart det er en ganske bratt reise og altså ikke som styreleder i sånn som nå i en børsnotert bank i Norge eller et børsnotert selskap som er notert på den svenske børsen, så for det er klart det er bratt reise, du skal lære mye, ikke sant, hele tiden, du stopper jo aldri å lære, det gjør jo ingen sånn sett, men om det er kjekkere eller har vært mer sånn tilfredsstillende enn å starte og bygge en bedrift fra scratch lokalt, det vet ikke jeg egentlig. Jeg tror kanskje det at det er minst like tilfredsstillende å være med og etablere noe, og spesielt la med andre.
1: Jeg er jo en med naboen sånn, til og med.
0: Ja, med naboen, og med andre er her i Stryn, ja. Som enten den av Jostein som du har nevnt, eller den Elias Loen og Bjørn Åge Flo, eller andre, det og Ellen Jone Birkeland og Kenneth og disse her nede i Sløvåg, det jeg vil vel egentlig si at det å gjøre og få til ting i lag da den har litt sånn ulike roller og kan utfylle hverandre, det er det kjekkeste, det synes jeg. Hvis jeg skal nå på en måte prøve å oppsummere et noenlunde svar på spørsmålet ditt.
1: Du snakker om rykte. Et godt rykte og inntrykket utad er at du, Arild Bødal, har stort sett lykkast med det du har vært fremme i. Blir det til gull alt du er borte?
0: Nei, det tror jeg. Jeg har jo gjort mange ting som ikke har lykkast. Vi prøvde jo for eksempel å berge Vest i sin tid og etablerte noe som heter Videre. Det lykkast vi nå ikke med, men vi prøvde i hvert fall, men der var jo også målet å forsøke å berge og bygge og utvikle en del nye lokale arbeidsplasser. Så selv om ikke vi lykkes med det og vi tappte litt penger, så er det ikke noe jeg angrer på. Jeg hadde sannsynligvis angret på meg på hvis jeg aldri hadde prøvd å være med på det og ikke lykkes. Så, og er det sikkert andre ting også jeg ikke har lyckats med och fått det. Det är väl likt det liksom med alla andra att ting går väl lite upp och lite ned. Mm.
1: Då Arild Bødal Weg säger tusen tack för att du tog dig tid att besöka Jabbing om jobb. Väldigt intressant att höra hur du har tänkt att jobba genom dessa år i arbetslivet. Tack för besöket i studio.
0: Tack för det och tack för att jag fick komma.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Du hørte sikkert, ja, du hørte vel hva dette var. Det vel en stor slager I jazzverden, In a Sentimental Mood av Duke Ellington. Ingen mindre. Og den hentet ifra Bjørn Krokfoss Swing Octet. Bjørn Krokfoss var jo batterist I forskjellige jazzband, og han var faktisk også trommis I Circus, Circus Arnardo. Og det var en artig, utfordrende og spennende oppgave I full hand selv. Han opplevde mye forskjellig av hva som kan skje I et cirkus. Og dette her har han fortalt I et intervju jeg lavde med han for en tid tilbake. Og det mye artige ting der som vi kan bruke sånn underveis, fortalt av Bjørn Krokfoss, som I dag driver enda I jassen. Han har på lørdagene så har han en, kall det minikonsert med forskjellige utøvere. Så I en alder av, jeg tror han har passert, det 83 år han der. Men da gjelder det gamle ordtaket om at musikk holder deg unge.
1: Hallo, jeg Bjørn Krokfoss, og jeg lytter på jazz for alle.
0: Ellers det godt med, og viktig også, for mange, å få nyheter når det gjelder hva som skjer da I jazz-Norge, og jazzen for øvrig rundt omkring I verden, men spesielt det som skjer her I vårt land. Vi vet de fleste av oss som følger med jazzen at Ragnhild Menes som vært festivalsjef på Kongsberg Jazz, Jazzfestival siden 2021 I den berømte covid-tiden så ble hun ansatt og hun hadde også da en bred erfaring fra både jazz og kultur og en genuin interesse for begge deler. Gjennom året som festivalsjef så har hun befestet dette inntrykket, og hun har arbeidet målrettet med festivalens kunstneriske profil, publikumsopplevelse, samarbeidspartnere og festivalens rolle I byen. Så hun har sikkert, etter hva vi forstår, gjort en veldig god jobb. Ragnhild Menes, og hva hun går til nå, det har vi ikke fått vite enda, og vi vet heller ikke hvem som skal erstatte henne, men Ragnhild Menes skal også være festivalsjef ut årets festival på Kongsberg. Og men da må det være noen som tar over, det jobbes sikkert sterkt I kulissene for å fremskaffe en ny kandidat til å bli festivalsjef I Kongsberg. Så det blir spennende å se hvem som får den jobben.
2: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
0: Vi kikket litt på årets festival. Kongsberg. Jeg slo opp på tilfeldigvis sorry brødre, det ble meg hvis det sier deg noe det dikt av Jan-Erik Vold og det en film, en jazzfilm som blir spilt onsdag 1. juli og den gratis og Skal vi se hvor lang den det vet jeg ikke, men han jo en genuin personlighet innen lyrikk, dikt, men også har en stor plass I jazzen Jan-Erik Vold. Og ja, jeg nevner, skal jeg snart slutte å nevne alderen hans, det betyr ikke all verden, men det betyr en del. Han altså født I 39 Så han dette året så blir han 87 år. Og holde på enda, det veldig imponerende. Det må jeg virkelig si. Men jazzfilmen, som sagt, onsdag 1. juli på Kongsberg Jazzfestival. Så det bare å gå inn på hjemmesiden og finne alt det de har på sitt program, og det gjennomarbeidet, det spennende, og det variert Kongsberg, det Kongsberg Jazzfestival har å by på. Så det vel det siste pennestrøkene til Ragnhild Menes som leder. Marit Larsen kan jeg nevne, kommer onsdag 1. juli. Jazzmesse det blant annet, og det Barnevalen, Kanan, Galaksenes beste rockekonsert. Og så det en ny jazzfilm. 200 år med Miles og Trane ved Johan Hauknes. Morten Kuvelil, lokalt piano. 2. juli og Bobo Stensson trio faktisk torsdag 2. juli og så det en dame som veldig i skuddet for tiden det Hanna Pølsberg og hun kommer også 2. torsdag 2. juli med sitt Oslo Jazz Ensemble og ja, vi kommer tilbake til dette her det en god stund til Det føles så mye opptak med Jan-Erik Vold, hvor han leser dikt og hvor han har musikere med seg. Mange har satt musikk til hans dikt. Da skal vi snu litt på flisa, og da skal vi spille et dikt til Jan-Erik Vold, og det heter 70 år med Vold, skrevet av bluespoeten for en del år siden, det faktisk en 87, så var han 70, så det 17 år siden. Og det diktet tonesatt med musikk av en kar som også har jobbet mye med jazz og startet karrieren vel klubbsjøtiden. Og vi snakker altså om Bent Patey. Som sies og har lagt sitt instrument på hylla for godt. Jeg håper ikke det helt riktig, men det i hvert fall noe han har sagt selv. Men nå kommer han altså, 70 år med Vold. Som sagt, tekst med bluespoeten og musikk av Bent Patey.

0: 58ernes storstue. I Oscar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion. I minne om da Per Ivar Moe ble verdensmester på Bislett I 1965. I en loff fra Bakebrun. Av alle sanger om Oslo by dette den viktigste. Lyden av trikken som snor seg gjennom bylandskapet. Stålhjulens evig gang på blanke skinner. Skohelens rytme mot brostein. Jan-Erik Volds stemme og byens små og store universer og hendelser. Sangen om Bislett runde etter runde. Fulle tribuner rundt isovalen. Folkefest med te og rekorder på metropolen. Mer kjent enn Holmenkollen ut I den store verden. Riv det ned og flytt skøytesportens hjerte til Hamar, sa myndighetene. Forrige århundrets fatale transplantasjon. Jan-Erik Vold, poet og våpendrager, kjempet verbale slag mot dumhet og sendrektighet, men tapte. Jan-Erik Vold betyr like mye for Oslo som paven for Roma. Poesiens velgjører for Gunvor Hofmo, Kate Ness, Ernst Orwell og Cornelis Vreeswijk. Byens sjel alt fra hekt og mor godhjerta til elg og 12 meditasjoner. Elg viktig for skøytesporten som snart tilbake I hovedstaden. Alt fremført stående, lett foroverbøyd, boka I åpen hånd foran mikrofonen. Stemmen som alltid malende, ettertenksom med underfundighet, sarkasme og varme. Jan-Erik Vold, byens åndelige høvding I utlendighet siden 1977. Når kommer han tilbake? Når sirkelen sluttet? Når grotten ledig? Vi skal ha Jan-Erik Vold til grotten. Da Oslos identitet på plass.
1: Ja, det gjør han også. Han jo veldig stilistisk, han jo veldig vid. Den jo det alt fra ragtime til meget ny frimusikk. Så det omfavner jo vanvittig mange stilarter. Like vanvittig, gledelig mange stilarter. Ja.
2: Det var Bjørn Stendahl, som gikk vel bort for, ja, tiden går fort, 1-2 år siden. Og han skrev historie, jazzhistorie. Og han var også med å legge opp jazzvandring I Oslo, som jeg selv var med på et par ganger. Jeg synes det var veldig trivelig, så jeg håpet at noen tok over da den oppgaven som Bjørn Stendahl hadde og gjorde utmerket. For det veldig hyggelig å få litt av historien, altså Oslos jazzhistorie på den måten, og gå fra sted til sted, der hvor det virkelig skjedde. Nå skal vi skifte beite. Vi skal over til Sverige, og de har fått en ny viseartist som kan referere til flere spennende stemmer som fornyer den tradisjonelle svenske visetradisjonen. Blant de mest markante nyere navnene som løfter sjangeren altså en som overgår de, ja, alle, vil jeg si. William Sundman Saaf med to A-er. Og han kommer altså til Oslo konserthus den 1. desember. Så jeg tror de plassene fylles fort opp, fordi han ferd med å bli populær også I Norge. Det har tatt helt av I Sverige. Og jeg vet ikke om det blir flere konserter, men I hvert fall 1. desember, merk deg det, hvis du har lyst til å oppleve en fantastisk visesanger, som han har studert musikk ved musikkonservatoriet I Stockholm. Så han har et skikkelig bra grunnlag, og så han veldig allsidig I sin vismusikk, og har med disse, ikke minst Carl Michael Bellman fra 1700-tallet, spiller han mye fra, og han spiller også Cornelis Vreeswijk og egne viser, og han helt fantastisk både instrumentalt og sang og fremtreden som artist. Nå skal vi høre et eksempel på vad han kan gi oss, og da skal vi tilbake altså, til Bellman. Nå skruer fiolen en av den kjente visene til Carl Michael Bellman, som da skal fremføres da, av denne nye kometen i vismusikk. Så, ja, vær så god, William Summan Saf.

Vi nevner altså da Kosmopolit som vanlig. Det er jo hos sommer i luften, og det er også på Kosmopolit. Men altså 20. juni så er det Oslo African Pilgrimage Festival, og der er det snakk om Bailax Reggae, artist Sheikh Le, den 20. juni. Og så er det da dagen etter, 21. juni, Oslo African Pilgrimage Festival 2026, Family Fan Day. Og det er Oslo African Pilgrimage Festival, og der er det en barnekonsert den 21. Og så forflytter vi oss da over, godt over juli, så vi lander på 10. august. Og da er det altså Oslo Jazz Festival, og Kosmopolit har da besøk av Brian Blade, Bugge Wesseltoft, featuring ikke minst Mari Boine. Og da kan du tenke deg, det er få billetter igjen, 10. august, så Mari Boine har vel, så vidt jeg vet, aldri vært på Kosmopolit scene. Og så tar vi med, vi er ute i august nå, så tar vi en til Oslo Jazz Festival, der også. Og der er det Tor Gustavsen Trio, featuring Arve Henriksen. Der står det ikke noen få billetter, så vet vi det. Og vi tar med en til slutt, og det er, vi tar to, Ana Frango Electrico. Det er også i forbindelse med Jazzfestivalen. Og så er det en til som er utsolgt 15. august, og det er Nils Petter Molvær med Bitches Brew. 15. august utsolgt, altså. Da slipper vi til Nils Petter Molvær. Øyeblikk. Han har et helt spesiell historikk med Kongsberg Jazzfestival. Allerede i 1996 så ble han tildelt festivalens aller første musikerpris. Det var også her han i 1999 fremførte sitt banebrytende verk Khmer, en konsert som har skrevet seg inn i norsk jazzhistorie. Molvær mottok festivalens første musikerpris, noe som markerte starten på et langt og nært samarbeide. Men vi skal altså spille ifra den delen som heter Switch. Vær så god.

Det var en allsidig Håkon Kornstad som sang opera for oss, og det vel ingen andre jazzmusikere som synger opera, så vidt jeg meg bekjent. Men det sikkert mange som gjør andre ting enn å spille jazz også. Gjerne flere musikkformer. Vi skal gå over til en dame som ja, hun en storhet innen jazz, svensk jazz, Monica Zetterlund. Og det en sang av hennes beste sagt da vi går gjennom stan. Tekst Beppe Wolgers som jeg aldri blir lei. Det liksom en del av sommeren. Det nesten som, ja, å høre Preussen. For eksempel. Men det noe eget ved den. Så jeg håper at flere enige med meg. Og jeg må også si samtidig, dere som hører på Jazz for alle, Oren, Oren i verden, jeg har sagt. Jeg går jo stort sett bare til Norge, men kan høres både her og der. Og de på Radio Stryn, for eksempel, som hører på Jazz for alle, har du noen ønskemelodier? Så send melding til Eiffel med to F'er at online.no. Eiffel, E-I-F-F-E-L, altså uten tårne, Eiffel at online.no. Eller sms 90 88 44 38, så skal jeg gjøre mitt beste for å tilfredsstille dine ønsker. Da Monica Zetterlund klar, i hvert fall så klar. Hun gikk jo bort i 2005, men hennes fantastiske innspilling, sanger lever.

Da skal vi avslutte med en sommerlig sang. Og da ble det nummer to. Sakta vi går inn i stan er jo definitivt en sommersang. Jeg har vel spilt ifra denne før, men det spiller vel ingen rolle. Det heter, altså titlen på scenen heter Det regner i min stad. Klaus Jansson og Kristina von Bülow spiller og synger. Tekster Åge Grantell. Og vi har altså valgt Det regner i min stad. Og det gjør du utenfor vinduet mitt også. Det regner i min stad, står det altså. Alle depper, men jeg glad regne, fordammet fra gater og torg, som tårer for sorg. Det sjunger mitt hus, jeg hører stup, renans rette brus, dropper som trummar og visling og sång, fra springor og prong. Jeg hadde førvis og precis just i dag en masse at fiksa, av tusen slag, men jeg sitter kvar ved mitt frukostbord og lyssnar og njuter og leker med ord. Alt vaggar meg til ro, ja, er svalungen i sitt bo. Svalung, ja. Regn får verke som dop, og jeg som tvett både kjennes rett. Kommer nå, og det blir altså som sagt siste melodien i denne utgaven av Jazz for alle. Men Jazz for alle kan jo høres på Bluss, bluzz.no, bluzz.no, det vet du vel. Men for å være helt sikker. Ellers så må de gjerne komme med melodiønsker, litt sånn inn i jazzen. Og andre ting du har på hjertet, så treffes vi altså på 90-88-44-38. 90-88-44-38. Kanskje du har noen reklame du skal ha sendt. Rimelig pris her på Jazz for alle. Eller, ja, det kan nesten være hva som helst, bare har noe med musikk å gjøre. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er redaktør da i Jazz for alle, som er i Blues Train også. Og jeg har gode medhjelpere, Roy Henning Larsen, alt mulig mann, og bluesprofessoren. Han har også mye peiling på jazz. Jazz og blues, det er nesten bror og søster på et vis. Da er vi klar for nemlig, hva sa jeg? Det regner i min stad. Ha det godt, vi hørs om en uke.

Regnet fördammet från gator och torg som tår.

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Gran.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Hei, jeg heter Raymond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Takk for den ærige lytenen, og vi har allerede gratulert deg med 50-årsdagen I forkant. Og It Hurts Me Too, altså, det en av de store I bluesen, ble skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den altså først inn I 1940, og sangen har senere blitt spilt inn av en rekke andre kjente artister, og Elmore James spesielt kjent for sin innspilling fra 1957, som populariserte låten ytterligere.
1: På Stampen det bluesjam gratis varje dag I eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln I den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörte, vi skal ha en ny dame som blir 50 år hun også, og det snakk om selvfølgelig Anna Popovich. Hun blir altså 50 år den 23. juni. Jeg har skrevet det. Nei, vent litt nå. Hun har blitt allerede 50 år. Hun ble 50 år den 13. mai I år. Så disse to damene altså, Anna Popovich og finske Erja Lytinen, de 100 år til sammen. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovich, hun kommer jo ifra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og I Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen I dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie I USA. Og hun skal da på en turné hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Ritman Tour. Jeg tenkte å spille, eller la da Anna Popovich spille et kutt der som heter Power of Me, hentet ifra albumet Power, som kom ut I 2023. Hun har også en sykehistorie, og da var hun ferdig med å gi opp hele karrieren, Anna. Men det var folk I bandet, en kar I bandet, som fikk henne til å fortsette. Dette ditt liv, dette må du gjøre uansett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og I 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun jo blitt godt kjent I USA, og en glimrende artist, instrumentalist. Og også komponist. Så, vær så god, Anna. Vi håper vi ser deg I Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power of Me. Vær så god.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her, Till the Blues Have Gone. Så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Han spiller også fele og banjo. Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Paddekommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytt da om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More. Hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Anamasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende. Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, ville han likevel bli husket som en slidegitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en bluesverden som en hvit mann har beveget seg. Noe med det Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Loose Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse. Double CD, Home Soul Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipovich, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblanderbrygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter Kutte, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående Blues, Notan Blues Festival 2026.

0: Clara.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina det har vært en tøff jobb. Men nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, så vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel. Ja, nå er det vel, hvordan blir det? Vi er vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja, ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse da. Og det jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor. Nå det omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32.000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12.000, det langt ned fra 32, og ja, det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17.000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt. Vi har liksom halvert artistbudsjettet, for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før. Og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå ja, 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet på 13,5. Så alt er ferdig booket, og alt er så der. Programmet på plass, og nå det bare opp. Publikum kommer, det vet vi jo, og så for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det jo først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Og, ja. Men så det i forrige uke har jeg fått en rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke da, så dobblet billettsalget seg fra uka før.
0: Det var et redigert innlegg fra I dag med Jostein Forsberg som hadde gode nyheter å melde som du sikkert hørte da vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter og eventuelt også campingplass og så videre og så videre.
3: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festivalen der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som har lyttet til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

0: En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen I Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv, det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk I redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum med det som beskrives som den største Pride-markeringen I hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke I Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann I 20-årene pågrepet etter et ran I Drammen I går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg I Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran I natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. En ung mann antatt omkommet etter at vedkommende kom under vann ved jettegryten I Kvinesdal I Agder I går. Det ble satt inn store ressurser I letingen, inkludert helikopter og undervannsdrone, men aksjonen ble avsluttet lørdag kveld uten funn. Ifølge politiet var det stor vannstand og mye strøm på stedet hvor ulykken skjedde. Lionel Messi ble historisk da Argentina slo Jordan 3-1 under VM I fotball I natt. Messi startet på benken, men ble byttet inn etter en time. Det holdt for å score Argentinas siste mål og Messis 7. For denne turneringen. Han nå den første til å score mål I 7 VM-kamper på rad med sitt 19. Mål totalt I turneringen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Å ja, jeg hører på Radio Strynde.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke I november I fjor der 16 personer mistet livet. En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen I Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv, det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk I redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum I det som beskrives som den største Pride-markeringen I hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke I Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann I 20-årene pågrepet etter et ran I Drammen I går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg I Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran I natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

prišao som daj restni šari, ja var aldri din. Selv når du sa det, jeg var både blind og døv. Snakket på autopilot, kunne ikke høre hva jeg sa, men jeg vet at jeg snakket. Var redd meg selv, tok avstand fra meg. Helt til jeg mistet meg selv. Jeg ble bare borte, men jeg var jo fortsatt her. Mens jeg var borte, men jeg var jo fortsatt her.

Tre personer siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går kveld. En 19-åring ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen. Det to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som nå siktet for grov kroppsskade på 19-åringen. Politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer i saken. Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft, der ved hvilken sum anskaffelsesloven

0: Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk I redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En mann I 20-årene pågrepet etter et ran I Drammen I går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger, og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Tre menn forsøkte lørdag kveld å stjele et helikopter på Hisingen I Göteborg. Politiet fikk meldinger fra flere vittner om at mennene stjal en bil med helikopteret på en tilhenger. Helikopteret skulle opprinnelig brukes under en flyoppvisning I Säve rett nord for byen. Tyvene kom seg ikke unna da de krasjet og ble pågrepet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: I listen to Radio Strun.

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Å ja! Jeg hører på Radio Strynde.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Politiet i Agder melder om en trafikkulykke på E39 Flekkefjord nær Fosselandstunnelen. To biler skal ha kollidert front mot front, og flere personer har sendt til sykehus etter ulykken. Veitrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt i begge retninger i flere timer, og at reisende må regne med en forsinkelse på mellom 15 minutter og en time. Det ble dobbelt norsk under EM i Ironman i Tyskland i dag. Kasper Stornes avgjorde konkurransen på løpingen og vant foran treningskamerat Gustav Iden. På grunn av varmen i Europa ble løypa nå redusert både på sykling og løping, blant annet at det ble løpt halvmaraton i stedet for fullmaraton. Ironman regnes som verdens tøffeste utholdenhetsprøve. Tre personer siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går kveld. En 19-åring ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen. Det to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som nå siktet for grov kroppsskade på 19-åringen. Politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer i saken. Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100

0: vakter på Hisingen I Göteborg. Politiet fikk meldinger fra flere vittner om at mennene stjal en bil med helikopteret på en tilhenger. Helikopteret skulle opprinnelig brukes under en flyoppvisning I Säve rett nord for byen. Tyvene kom seg ikke unna da de krasjet og ble pågrepet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: never met you.
1: 9 år er altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du like kule som oss to, så

Et småfly styrtet I Tomblet nordøst I Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren I Frankrike ventet å ankomme stedet I ettermiddag. En kvinne alvorlig skadet, og flere andre sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland I Skåne I Sverige I dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke I badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned I et tre de gikk forbi. Flere barn også oppsøkt legevakten I sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene I forskningsinstitutter umusikalske I en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen I Europa til nye varmerekorder. I Sachsen I Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader I natt, noe som den varmeste natten I landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder I dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I Frankrike. Politiet I Agder melder om en trafikkulykke på E39 Flekkefjord nær Fosselandstunnelen. To biler skal ha kollidert front mot front, og flere personer sendt til sykehus etter ulykken. Veitrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt I begge retninger I flere timer, og at reisende må regne med en forsinkelse på mellom 15 minutter og 1 time. Det ble dobbelt norsk under EM I Ironman I Tyskland

0: Och till slut så fick du A View to a Kill från Duran Duran, som också fick lov att starta dagens program med Notorious. Och så är det så att en timme med massa härlig throwback låta, det går fort och nu är det jammen med gjort. Men husk att jag är tillbaka igen om en vecka, enten du hör mig på min Mixcloud eller på Radio Stream. Hej då! Hej då! Hej då! Have a great...
1: Tallet på antal savnede efter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå tallet på antal savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt bekreftet omkommet, og et stort antal mennesker skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persia-bukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblay nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne alvorlig skadet, og flere andre sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt I veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ut i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

choose to. I know I promised to be honest.

pappa solklang. Livredd for å leve og dødsredd for å dø min bortgang. Måtte lage honning uten blomst, fly høyt, lille bi, fly høyt. Gjennom morgendagen versle, hopp.

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Ó já, ekki hægir på Radio Strindu.

0: Nej, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.

0: deg velkommen til nok en episode I serien Jabbing om jobb. Og at en skifter yrke flere ganger I løpet av en jobbkarriere, det langt ifra noe nytt. Men totalt skifte av bransje og arbeidsfelt, det kanskje litt sjeldnere. Dagens gjest, han har prøvd litt forskjellig yrke, men det klart største skiftet det tok han I fjor, da han mønstret på båt for første gang. Velkommen til deg, Kåre Tonning.
1: Ja, tusen takk, du.
0: Ja, jeg må nesten starte å spørre, har du fått deg tatoveringer?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, men jeg vurderer det sterkt selvfølgelig. Nei, du, jeg har klart meg uten, så jeg tenker det går bra.
0: Ja, du har jo fått deg jobb til sjøs, så vi sier, og du kan jo starte med å fortelle litt, hva går den jobben ut på?
1: Ja, jeg jo da kokk og lettmatros på en brønnbåt. En brønnbåt det som frakter levende laks da ifra mærene til slakteri, eller fra oppdrettsanlegget ut I mærene da. Så vi har to store brønner som vi fyller med laks, og så frakter vi det fra A til B.
0: Her melder flere spørsmål seg, men lett matros, hva betyr det?
1: Det vil si at jeg ikke utdannet matros, så jeg ja, mange ting ombord. Det hovedsakelig å lage maten da, men jeg med på fortøying og sånt, og så når vi har operasjoner ombord, altså da pumpe fisken inn og ut av mærene og sånt. Så.
0: Ja.
1: Enkelt fortalt.
0: Og kokk, det noe du har drevet med før, eller er du inn på et nytt arbeidsfelt der også?
1: Nei, jeg har alltid likt å lage mat, så jeg har stort sett laget maten hjemme til middag og sånt, og det noe egentlig det vi på båten og deg. De fleste der vi har, så det sier norsk husmannskost, kjøttkake og koteletter og sånt, og det føler jeg meg kapabel til å servere, ja.
0: Ja. Ja, da det saus fra grunnen av, og det ikke tull.
1: Ja, det saus fra grunnen av, ja. Ja. Ja da. Så jeg har nå ikke bare jobbet I Norge, i Skottland for eksempel, så får ikke du tak I alle ingrediensene du har I Norge, så da det å lage alt fra botten av.
0: Ja.
1: Men det blir best også.
0: Og så, ja, dere beveger dere ikke bare I det norske farvattnet, dere litt rundt omkring?
1: Ja da, jeg ansatt I et firma som heter Intership, nå heter det faktisk Trident, det har skiftet navn og fusjonert, og vel 70-80 båter rundt omkring I Norge, eller I verden faktisk. Det Chile, det Kanada, det Skottland, Færøyene, Orknøyene, Norge, ja, rundt omkring. Så jeg har vært heldig og fått lov å være med både I Skottland og I Finnmark, og nå det når det I Helgelandskysten, som en utrolig fin plass.
0: Ja, heldig, sier du. Synes du det kjekt å egentlig variere det litt, og hvor dere går med båtene, eller?
1: Ja, det første, ja, kan si, 10 månedene, da var jeg vikar på seg, fast vikar, så da var jeg flyttet rundt fra båt til båt der som det var behov. Og det var litt kjekt å treffe nye folk og se nye plasser. Og nå fikk jeg tilbud om å være fast på fast båt, altså det takker jeg til.
0: Ja. Og dette et års tid du har hatt denne jobben til sjøs, og hvordan var overgangen? Hadde du sjøbein, du så har vært stort sett landkrabbe?
1: Ja, mye fjell. Nei, det var noe spennende, men det viser seg at jeg har både sjøbein, og finnes ikke en antydning til å være sjøsjuk og sånne ting da. Så jeg har opplevd bølge på opp I 8-10 meter, og det har gått... Jeg var redd, men ikke dårlig.
0: Nei, men du kjente litt på ekstra hjertebank når båten beveger seg.
1: Kanskje. Ja, når du ligger på lugaren og du ruller ut av senga, så blir du litt... I alle fall jeg. Men det går seg til.
0: Ja, jeg blir vant med det meste.
1: Ja, ja. Egentlig.
0: Jeg fant ut at du har nå passert 50 år nå med et par år, det vel, og det nå kanskje lett å tenke at det du driver med da, I en sånn alder, det blir nå fort litt I den gata en kanskje holder på med resten av yrkeslivet, men du har nå altså gjort deg, må kunne si jeg, heilomvending ifra å jobbe delvis på fjellet, det var ved siste jobben I Loen Skylift, ja. Ut på sjøen, og hva var det som gjorde at du tok dette valget?
1: Nei, jeg, altså Norge er jo en sjøfartsnasjon, og så har jeg en sånn romantisk idé om at alle nordmenn, de bør nå være på sjøen i løpet av livet en gang da. Så jeg har jo penslet på det ungene inn på, prøvd i alle fall, lyktes godt med eldste mann, han, han tok da nautikk og er overstyrmann på en brønnbåt.

0: tonningslekt fra tidligere, eller?
1: Liten grann er det. En bestefar min var jo maskinist på en båt som for opp i Grønland og herja litt, og ellers er det noen onkler og litt sånn som har vært litt, liten grann da, har vært utom båt, men enda opp på land til slutt.
0: Høres ut som du har et litt sånn romantisert forhold da til dette med sjøfart, eller er det noe så opptatt jeg opp igjennom?
1: Nei, det sånn historisk at jeg tenker at sånn skal det være.
0: Ja,
1: du vet det er litt sånn med tatueringer og Ebert Taube og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, nei, det er... Og vi er noen sjøfartsnasjon, så... Etter man går på fjellet, så du sier, så... var det litt skummelt, men det må utfordre seg av og til også, og det er noe... Det er noe bedre betalt enn å være på fjellet også.
0: Ja, hvordan var overgangen, og hvordan liker du deg?
1: Jeg liker meg veldig godt, ja. Jeg har ikke angret på dette der. Nå er det jo 4 veker ut på sjøen, og så er det 4 veker hjemme. Så det er noe... Du vekker hjem halvår og hjemme halvår, og det er egentlig veldig greit når du har såpass store unger, så jeg har yngste mann konfirmant, så det... Da går det fint. Du har ikke noen dårlig samvittighet, egentlig.
0: Mhm. Så det er kanskje ikke noe du hadde begynt med for 10 år siden da?
1: Nei, det tror ikke jeg. Nei. Men det viste seg også at på mange av båtene så er mannskapet fra 18 til 30, og så er det en opphold da frem til rundt 50, ja. Så, maskinister og litt sånn som er litt opp i året.
0: Ja.
1: Så det kan hende det er en... Nå skal jeg ikke snakke for hele bransjen, men de båtene jeg bor på har det vært litt sånn, ja.
0: Mm. Hvordan ble du tatt imot da, som landkrabbe?
1: Ja, tatt imot. Jeg mønstret på opp i Rypefjorden i Hammerfest. Og da kom jeg ombord, og så fikk jeg en kjeldress, og så var det rett på. Så det var ikke noe kjæremor, sånn sett.
0: Nei.
1: Jeg fikk ikke tid til å omstille meg så veldig. Og mens vi holdt på, så plutselig sier jeg, nå må du gå, for nå skal du lage mat, og så var vi i gang, og sier, ja, det er godt slik. Ja. Men jeg føler at det er ikke noe hinder i gjengen. Så vi som er på kjøkkenet er ofte litt sånn sosialminister ombord også, så jeg trives godt med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har litt forutsetninger der, ja, for å sette i gang litt både aktiviteter og... God historie.
1: Ja, prøv på det. Hold god stemning.
0: Ja, ja. Hvordan ser livet ombord da? Det er noe lett å kanskje tenke at dette er litt sånn mannskultur, litt machokultur og sånt. Men hvordan ser... Det blir jo et lite samfunn ute på sjøen dette her.
1: Ja, de båtene jeg har vært på har vært mye menn, ja. Men det er jo mulighet for alle kjønn.
0: Ja.
1: Så... Liv ombord, sist tur så hadde jeg vakt ifra 7 til 3, altså 7 til 15, og så hadde jeg fri frem til 19, og så jobbet jeg 19 til midnatt, og så var jeg fri igjen da.
0: Ja.
1: Ja. Og sånn går noen dagene.
0: Ja.
1: Og så er det når det ikke er operasjoner, så er det segling fra ATV, og det er ikke så mye å gjøre for de fleste. Jeg må jo lage maten, men der er jo trimrom, og der er TV-stove, og mye kortspilling, og god historie, så du sier. Ja.
0: Mm. Blir det lange arbeidsdager da, når en først er på disse 4 vekene?
1: Ja, det kan det være, altså. Når du har vakt, så skjer det noe stort sett hele tiden da. Det er noe mest trykk under operasjoner, som jeg vil kalle det, når du henter eller leverer fisk da, da må du være bare på. Det er jo alvorlige mengder med kronasjer i en sånn, ja, det er opp til 200 millioner i kroner per tur.
0: Oi.
1: Eller per operasjon da, så
0: ja.
1: Du har ikke lyst til å være den som ødelegger for det.
0: Nei.
1: Men det er jo verst for deg på brua, de har noe ansvaret for oss igjen og for hele lastet, altså.
0: Mhm. Hvor mange er ombord på en typisk båt som du har vært på da?
1: Ja, 6 eller 7 stykker. Nå siste tur var vi vel 9. For det kommer jo... altså vi er fastmannskap på 6 da, kan du si. Og så er det

0: elektrikere og rørleggere og sånn som er ombord og fikser ting og ordner og... Ja.
1: Du nevnte jo sonen din, Andreas blir vel det, som fikk deg litt inn i dette her. Er dere i lag på båt?
0: Nei, det er ikke vi. Vi er i samme rederiet. Men det liker ikke at familiemedlemmer er i lag på sånn båt, for ting kan skje på sjøen, og da vil jeg helst at vi er på forskjellige båter, ja. Det er jo en viss risiko med å være ut på sjøen i alt slags veier, og ja, så det er egentlig greit.
1: Du var jo litt inne på det, at du har opplevd der du ligger og nærmest rullet ut av senga. Hva har vært mest dramatisk så langt i yrkeskarrieren til sjøs?
0: Nei, det var noe egentlig det. Vi var seglet fra Hammerfest til Lofoten, og over Lopphavet så er det heftig som regel, og da var vi oppe i rimelig høye bølger. Jeg sto jo ned på kjøkkenet og prøvde å ha det igjen alle skåpene. Jeg hadde ikke lært meg alt enda, det er jo lås på alle skåp, men det visste ikke jeg med en gang. Og så merket det var så stilt rundt meg, så gikk jeg opp i førerhuset på båten, og der satt jo alle andre og kikket ut på sjøen, så da skjønte jeg at ok, nå er det litt heftig her. Og ja, så jeg var ikke helt høy i hatten, men jeg var heldigvis ikke dårlig. Det var andre som var, men ikke jeg.
1: Er det rom for å vise at den er litt ukomfortabel, eller må en ta på seg litt tøffe masker?
0: Nei, ja, i min alder så er det tøffe masker som gjelder. Men disse yngre er noe flinkere å snakke om alt mulig, og si at de er skeptisk og redde og sånt. Ja. Og, ja. Så det er noe forskjell på folk og generasjoner.
1: Mm. Men 4 veker ute og 4 veker i land, som du nå åpenbart er nå, hva slår du helt tiden med da?
0: Nei, det er diverse ting. Jeg er nå fortsatt engasjert på syv vinterski, så jeg prøver å få gjort litt der nå, ikke så mye her nå på denne tid, men den bønden nå der. Og så prosjekter hjemme. Jeg får en liste med fruen jeg kommer hjemme som skal gjøres ferdig, og opppusting av rom, og nå skal vi det på et hytte, en gammel hytte oppe på Tonningsetter, så vi skal gjøre noe med, så det fyller seg.
1: Ja.
0: Det blir... Nå er det pingpongklubben jeg er engasjert i. Nå har det vært oktoberfest, og nå har dine friperioden gikk fort, alt for fort.
1: Ja. Hva tid reiser du ut igjen da?
0: Nå på tirsdag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da vet du oppmøtes da, og båt og...
0: Jeg vet, båten oppmøtes da vet ikke vi enda, men det får når vi i løpet av fredagen som regel en flybillett og litt sånt. Men jeg vet at jeg skal være på Helgelandskysten mellom... Ja, mellom Bodø og Sande Sjøen i en eller annen plass.
1: Ja, du nevnte Stryn Vinterski, og så satt jeg og studerte litt på det, og du har jo, vi må nok kunne si, litt sånn mangslungen yrkeserfaring. I tillegg til vinterskien så har du vært i miljøservice og Olden Aktiv og Trygg Forsikring, Byggtorget, mener jeg du har vært innom,
0: ja.
1: Og så var det jo da nevnte Loen Skylift, men hvis vi går nå helt tilbake til Kodak og filmrullens tid, så var det vel strengt tatt å videreføre fotografbedrifter til familien, så var planen, var ikke det?
0: Ja, det var noe det. Jeg ble fortalt når jeg vokste opp at du skal overta. Så ja. Jeg har aldri tenkt noe annet egentlig, på godt og vondt. Så det gjorde jeg da, var vel i 98, tror jeg. Da overtok jeg, og så flyttet vi ut i sentrum, med butikken, hadde fotostudio igjen inn i gata. Og så kom denne overgangen til det digitale, og folk framkallet mindre bilder og ja, mindre album, mindre ramme. Så da fant vi ut at nå får vi heller legge ned før vi må legge ned.
1: Mm.
0: Så det tror jeg var en rett beslutning. Det var noe... Ja.
1: Men, ja, hvordan føltes det at den... en familiebedrift, at den, ja, rett og slett innsåg at her må vi faktisk bare legge ned, det er ikke grunnlag lenger. Var det tungt valg, eller var det egentlig litt greit også?
0: Ja, det var et tungt valg. Jeg synes det var veldig kjedelig, og ja, spesielt for bygda også, å miste en institusjon på den måten der da.
1: Mm.
0: Så drev nå jeg videre som fotograf et par år, men det ikke nok i så lite bygd egentlig, men bare så spesifikt, så ja.
1: Og så nevnte du jo butikken dere hadde i gata, og der dere opprinnelig drev, eller i hvert fall foreldrene dine, han Gullbrand og han Anne-Margrethe. Der bor vel du faktisk i dag i etasjen der det var fotostudio og butikk, jeg tror
0: jeg? Jo, jeg bor der det var studio og timeslabben var.
1: Så, ja. Ja. Så hva er studio, hva funksjon av studio i dag da? Er det å bli kjøkken?
0: Studio er kjøkken, ja. Ja, det blir ja. Akkurat kjøkken, ja. Stova blir timelabben.
1: Ja. Men... jeg tror du har hatt dine timer i lag med far din på butikken der og opp igjennom.
0: Det har vi har hatt. Det var veldig kjekt det. Veldig kjekt periode jeg ser tilbake til med mye gode minne, sånn sett. Det var noen...
1: Sett i hånden mange artige bilder fra innbyggerne i Stryn sikkert, når det var et framkalling på filmrullen, altså.
0: Ja, det er mange som tror at det var sånn det fungerte, men det var egentlig ikke det, for... Du gikk gjennom negativene, så det er ikke alt du ser, sånn Nei. Sett. Men da berømde du lys og mørke, og så måtte du trykke på en knapp, og er det for mange, ja, lysene eller mørkene negativene da.
1: Ja.
0: Så, ja, du har sett det meste, men du har ikke sett det likevel, for du så det på en annen måte.
1: Ja. Kanskje like greit av og til.
0: Helt sikkert, helt sikkert.
1: Er du utdannet fotograf? Eller var det mer livets skole i lag med far i studio?
0: Det var det, ja. Så gikk jeg et sånn et kurs i med Norges Fotografforbund som, der du kunne ja, ta en eksamen da, på en måte.
1: Men, ja.
0: Ja. Så det er vel eneste titlen jeg har, tror jeg. Gikk jo på i Bergen på salg og markedsføring på BI. Ja, jeg får noe bruk for det. Alltid, uansett hva du driver med, så selger du på en måte.
1: Mm. Men, ja. Hva forhold har du til fotografering i dag?
0: Ja, nå gjør jeg svært lite av det. Når jeg ser andre fotografere, så klarer jeg kanskje ikke å legge den. Da kommer jeg. Ja, du må gjøre sånn og sånn og sånn. Og.
1: Ja.
0: Og det vet Fjordingens utsendte også, at jeg er veldig på, du må prate med folk, eller så ser jeg deg vekk.
1: Ja, ja. Jo, der kommer noen tips av og til.
0: Ja.
1: Ja. Men du er ikke noe aktiv selv?
0: Nei.
1: Ikke engang med mobilen som vi har med oss overalt?
0: På ingen måte. Der er det fruen som er aktiv.
1: Ja. Var du mettet, rett og slett?
0: Tror du det? Jeg så ikke noen grunn til å ta bilder når det ikke var profesjonelt.
1: Tenker du at du har funnet de kalde hylle nå, eller kan vi forvente nye heilomvendinger fra Tonning?
0: Det vet man aldri. Sånn, men sånn som det er nå, så føler jeg at jeg er godt plassert, ja.
1: Mm.
0: Trives godt, og spennende, og til dels variert, og sikker jobb, absolutt.
1: Fikk du noen reaksjoner, venner, tidligere kollegaer, da du lanserte at nå... Nå skal jeg til sjøs.
0: Ikke så mye annet enn at er du sikker på at du tåler å være på sjøen og alt dette her. Tenk om du er sjøsyke. Ellers så har det vært positivt. Folk synes det er tøft å skifte såpass yrkeskarriere i godt voksen alder. Da. Det synes jeg egentlig selv også.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jeg tenker du folk flest er litt for redde for å ja, gjøre sånne grep i yrkeslivet, gjøre helt nye ting. Skulle vi være flinkere der flere, tenker du?
0: Jeg tror alle har gått av å utfordre seg litt, ja. Det synes jeg. Og, men en annen side av samme sak er at jeg synes det er veldig rart det er så få, vi skal det nordfjordinger da, som er på sjøen. For det er jo for lyst til å jobbe, men veldig få som jeg kjenner egentlig som har valgt dette her, både ungdom og voksne.
1: Så der ligger muligheter?
0: Ja, der ligger muligheter. Tenk, alle disse rederier som ligger på øynene her opp mot Ålesund som skriker etter arbeidskraft, det er folk prøver på. Mm. Det kan være utfordring.
1: Ja. Nu var ju du heldig med att du faktiskt det visste sig du var ganska sjöstark. Men vet du, är det någon fort kan en kämma över, hvis den skulle nog slita lite med det i starten?
0: Ja, jag hade nu en styrman som han var sjuk första veckan kvar nästa gång, själv om det var egentligen fint väder och.
1: Ja.
0: Men så gick det sig det och så var han fin, men kvar nästa tur första veckan låg och spydde på ligarden och det måste vara förfärligt, men
1: ja. Till slut går det. Hvis du skulle nå tänkt ett helt annat yrke igen, är det ett du inte har fått testa ändå, så du liksom har tänkt att det hade varit artigt att prövd?
0: Det var bara cowboy.
1: Cowboy, ja. Jag har nog prövd lite, jag, men jag har sett på ett bilde.
0: Ja, jag är liten grann, men jag.
1: Var i USA för några år sedan.
0: Ja, jag har inte några tankar om det egentligen. Jag har inte något jag ångrar på. Du ångrar bara på det du inte gjorde, så.
1: Mm.
0: Jeg har gjort det meste.
1: Ja. Veldig kjekt å høre. Livet på sjøen med Kåre Tonning. Det det vi kan kalle deg sjømann nå. Det det du.
0: Jeg kaller meg sjømann, jeg. Ja. Sist jeg var i Spanien, så var jeg i sjømannskirka også til og med, så det
1: ja.
0: Jeg måtte innom da.
1: Hvis det kommer en tatuering, har du valgt ut hva det skal være?
0: Nei, det vet jeg
1: ikke. Ønsker litt mer på det.
0: Ønsker mer på det.
1: Jeg sier tusen takk for besøket her i Jabbing om jobb.
0: Takk for det, takk for at vi kom med.

0: nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Å ja, jeg hører på Radio Strinde.

0: Takk for den ærige lytenen, og vi allerede gratulerte med 50-årsdagen I forkant. Og It Hurts Me Too, altså, det en av de store I bluesen, ble skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den altså først inn I 1940, og sangen har senere blitt spilt inn av en rekke andre kjente artister, og Elmore James spesielt kjent for sin innspilling fra 1957, som populariserte låten ytterligere.
1: På Stampen det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängelen I den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hørte, vi skal ha en ny dame som blir 50 år hun også, og det snakk om selvfølgelig Anna Popovich. Hun blir altså 50 år den 23. juni. Jeg har skrevet det. Nei, vent litt nå. Hun har blitt allerede 50 år. Hun ble 50 år den 13. mai I år. Så disse to damene altså, Anna Popovich og finske Erja Lytinen, de 100 år til sammen. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovich, hun kommer jo fra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og I Amsterdam.

0: tur.
1: Jeg tenkte å spille, eller la da Anna Popovic spille et kutt der som heter Power of Me, hentet ifra albumet Power, som kom ut I 2023. Hun har også en sykehistorie, og da var hun ferdig med å gi opp hele karrieren, Anna. Men det var folk I bandet, en kar I bandet, som fikk henne til å fortsette. Dette ditt liv, dette må du gjøre uansett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og I 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun jo blitt godt kjent I USA, og en glimrende artist, instrumentalist, og også komponist. Så, vær så god, Anna. Vi håper vi ser deg I Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der, på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power Over Me. Vær så god.

Foley, som jo har blitt, skal vi kalle henne, Norgesvenn, vært flere ganger I Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var I fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Sue.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her til The Blues Have Gone, så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar, og han spiller også fele og banjo, Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Pedderkommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytt da om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More. Hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Doe & Massa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones låt for låt, så skriver Bård Ose følgende. Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, vil han likevel bli husket som en slide-gitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en blues-verden som en hvit mann har beveget seg. Noe Muddy Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer, et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Loose Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse. Double CD, Home Soul Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblander-brygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående blues, noten om Bluesfestival 2026. This is Guide Me Home.

0: Snel wel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå det jo så, nå det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Vi har jo vært, det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har vært en tøff jobb, men nå vi nå vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, altså vi selger jo like mye billetter som vi gjorde I fjor for eksempel. Da, nå det vel, hvordan blir det, ja? Vi vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja, ja. Så, ja, vi på over 11 nå, så må vi på 12 for å være I balanse, da. Og det jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn I fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran I fjor, nå omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på I år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000, det langt ned fra 32. Ja, det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før, og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå ja, 7,1 millioner I artistbudsjett I stedet på 13,5. Så alt er ferdig I bukka, og alt er... Så der, programmet på plass, og nå det bare... Og publikum kommer, det vet vi jo, og så... For det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det vel først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så det, I forrige uke har jeg fått rapport på billettsalget I forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var I forrige uke, da, så dobblet billettsalget seg fra uka før.
0: Det var et redigert innlegg fra I dag med Jostein Forsberg som hadde gode nyheter å melde som du sikkert hørte da vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter og eventuelt også campingplass og så videre og så videre.
3: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutan Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festival der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som har lyttet til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

keep your secrets, the dreams you've been dreaming.

Aduhiqë të roku Ditë jashtë dit A pej ka pun.